se uspavao, al na kraju hodnika.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: gledajući u izveštajnom periodu ostvaren je prihod u iznosu od 1,838 miliona, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 5,14%. Ostvareni rashod je 1,835 miliona, što je također povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena dobit izveštajnog perioda je 2758 konvertibilnih maraka.
1: Mersika Jogunčić.
2: Dakle, da li u skorijoj budućnosti se može pristupiti preuzimanju vodovoda ili da vodovod u svoju nadležnost preuzme i neke vodovode u mjesnim zajednicama koji bi eventualno iskazali interes, da ako takvih razmišljanja ima, pod kojim uslovima bi moglo doći do proširenja vašeg djelokruga i vaše djelatnosti.
1: Omer Ahmetović.
3: Pohvalit ću cijelu ekipu onaj Vika, s obzirom da su sretljivi i za nas, evo, koji se brinemo o tim mjesnim vodovodima, dijeli sa nama informacije kad god ih nešto upitamo, tako da i tu pohvala i svakako, evo, po pitanju proširenja ovih kapaciteta.
1: Adnan Salihbašić.
4: Klub Socijaldemokratske partije razmatra vaš izvještaj i mi ćemo ga pohvaliti. Nadam se da će nastaviti ovim tempom. Samo vas molim još da ove udarne rupe u ulici Muhameda Sejida Maše, evo gdje ima, gdje već otkidaju se točkovi, da nam što prije asfaltirate. Hvala.
1: Ermin Ališ.
5: Zamolio bih ako može sa našim službama opštinskim i zajedno sa njim da vide da se počnu preuzmati vodovodi u mjesnim zajednicama. Da su gotovo nemoguće od državi vodovodi mjesnim zajednicama.
1: Edin Šehić.
6: Pričamo o vodosnabdijevanju, o vodama i tako dalje, ali malo se dotičemo, ne u onom procentu koliko bi volio, odvodnje otpadnih voda, obalinskih voda, odnosno kanalizacije. Dakle, ovo je vodovod i kanalizacija i nekako vodu rješavamo i to je svakako prioritet. Međutim, mi u mjesnim zajednicama najviše imamo problema s kanalizacijama.
1: Galib Mahmutović, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Gračanica.
0: Znači, u strategiji dugoročnog razvoja našeg preduzeća postoji otvorna opcija da se, znači, mjesni vodovodi ugrade u jedinstveni sistem javnog preduzeća vodovod kanalizacija kojim će upravljati i održavati. Međutim, da bi do toga došlo, treba savladati nekoliko ključnih faktora, a to je tehničko stanje infrastrukture, zatim financijski aspekt tako i postojeći vodovodnih i kanalizacijom, koliko je preuzimanje kanalizacijom infrastrukture, pravni okvir i vlasnički odnosi takvih mjesnih vodovoda, saglasnost, naravno, znači lokalne zajednice, da su oni saglasni da takav mjesni vodovod ustupa i javno preduzeće vodovod kanalizacija na upravljanje. I ono što moramo biti svjesni, ukoliko dođe veći zahtjev za preuzimanje ovakvih mjesnih vodovoda, obično se radi o onim vodovima koji nisu uređeni i trebamo postepeno i fazno preuzimati jedan po jedan vodovod kako ne bi, mjesni vodovod kako ne bi doveli u kolaps celokupni sistem koji održavamo i koji upravljamo.
1: Kompletnu sjednicu možete pronaći na web portalu našeg radija.
7: Info 5.
1: Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povrede na radu. U nastavku naše informativne emisije o lokalnim temama i aktuelnostima, Međlis Islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja. Opširnije o tome saznat ćemo u prilogu kolege Kenana Mehića.
8: U četvrtak će u Osman Kapetanovoj medresi biti održano predavanje i prateći prigodan program u povodu obilježavanja dana Šure. Događaj je najavio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
9: Ono što bih istakao jeste da u ovom programu će uzeti učešće i nekoliko naših, da kažem, udruženja sa kojima intenzivno i sarađujemo, među njima i Hor El Emin iz Škahovice, koji će uljepšati ovaj

0: program sa predivnim učenjem ilahija. Naš magistar Abdullah Efendija Husi će održati lijepo i korisno predavanje vezujući ga za ovaj dan Ašure, te u saradnji sa udruženjem Gračaničko Keranje i sa Nakšibendijskom Tekijom u Gračanici bit će pripremljena i jelo Ašura koje će se potom dijeliti nakon programa u združenje na platou naše osma kapetanove medrese u Gračanici. Ono što je važno također istaći, ovaj dan je lijepo da se provede u postu od sunneta, od tradicije naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako je jasno došlo da onaj ko provede taj dan u postu, gospodar svjetova, računamo da ćemo oprostiti grijehe iz njegove prethodne godine života.
1: Također u petak je najavljena promocija prvog bosanskog tefsira.
0: To je prvi bosanski tefsir koji je uradio profesor dr. Hafiz Safet Halilović. Za one koji ne znaju, profesor je jedini živući alim, učenjak islamskih nauka koji je doktorirao na prestižnom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, jednom od najstarijih univerziteta, islamskih univerziteta u svijetu. Jedan je od četiri uopće Bošnjaka koji su doktorirali na tom univerzitetu, ali je trenutno jedini koji je živi, koji još uvijek među nama, da je neizmjerljiv, hvala Bogu, doprinos razvoj islamske misli i određenih pitanja na našem prostoru u Bosni i Hercegovini, član je Svjetske unije učenjaka, što je, da kažemo, jedna lijepa prilika za druženje sa jednim ovakvim alimom u našoj sredini. Uz njega će biti naš magistar Dženan Efendija Hasić, koji je asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, naš također uvodničar u temu i moderator tokom ove promocije bit će naš Abdullah Efendija Husis također.
1: Ovi događaje organizuje Međlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, Udruženjem Gračaničkim Keranjem te Nakšibendijskom Tekijom Gračanica.
2: Info 5. Međunarodni forum solidarnosti je MAUS organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će se održati u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Lokalnim sportskim temama i aktuelnostima, kao i nastupu naše nogometne reprezentacije, opširnije u nastavku izvještaja Adnana Džafe.
3: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, naš grad i dvorana Bazen jučer su bili domaćini kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi Alma Softić, naša sugrađanka, osnivačica i trenerica u ženskom košarkaškom klubu Gračanica G-Stars, kao i bivša košarkaška reprezentativka naše zemlje.
4: Hvala vam što ste došli da nas posjetite na treningu. Pripremamo se za turnir koji se zove Slovenija Bali, igra se ove godine. To je nezvanično prvenstvo Evrope, prvo da kažem, to je jako važno. Nismo već nekoliko godina kao reprezentacija učestvovali na tom turniru i organizovali smo kontrolne treninge da bi obuhvatili što više djevojčica iz cijele Bosne i Hercegovine. Tačno da smo odradili jedan trening u Tesliću. Danas su ovdje djevojčice iz sa teritorije Zeničko-Dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i SBK, tako smo teritorijalno nekako kome najbliže. Sljedeći trening je u Tuzli u petak, a nakon toga u Mostaru. Znači, tako ćemo nekako cijelu Bosnu i Hercegovinu, iako ja kao selektor već poznajem dobar dio ovih djevojčica jer ih pratim kroz njihovu cijelu sezonu. Znači, pripremamo se za jako važan, jako dobar turnir na koji će 15 djevojčica će biti pozvano na pripreme, a 12 djevojčica će učestvovati na turniru. Već smo dobili raspored takmičenja, igramo sa jakim reprezentacijama, sa Poljskom, Slovačkom i Slovenijom u grupi. Tamo su isto neke druge jake reprezentacije. Ono što je važno za ovu selekciju da kažem jest da mi nemamo rezultatski, nije nam prioritet rezultat, naravno da ćemo odabrati najbolje u ovom momentu, ali nam je prioritet nekako da uzmemo najtalentovaniju djecu za koju se nadamo da će za 2 do 4 godine i dalje igrati košarku i možda biti A reprezentativ.
3: Sinoć i jutros po našem vremenu igrane su utakmice drugog kola na svjetskom prvenstvu u grupama K i L. U grupi K Portugal je savladao reprezentaciju Uzbekistana rezultatom 5-0 uz 2 gola Cristiana Ronalda. U istoj ovoj grupi Kolumbija u jutarnjim satima sa 1-0 bila bolja od Konga i Kolumbija se ovom pobjedom plasirala u dalji tok takmičenja, dok će Portugal, koji je na drugom mjestu,

0: jedini živući alim, učenjak islamskih nauka koji je doktorirao na prestižnom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, jednom od najstarijih univerziteta, islamskih univerziteta u svijetu. Jedan je od četiri uopće Bošnjaka koji su doktorirali na tom univerzitetu, ali je trenutno jedini koji je živi, koji još uvijek među nama, da je neizmjerljiv. Hvala Bogu, doprinos razvoja islamske misli i određenih pitanja na našem prostoru u Bosni i Hercegovini, član je Svjetske unije učenjaka, što je, da kažemo, jedna lijepa prilika za druženje sa jednim ovakvim alimom u našoj sredini. Uz njega će biti naš magistar Dženan Efendija Hasić, koji je asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, naš također uvodničar u temu i moderator tokom ove promocije bit će naš Abdullah Efendija Husis također.
1: Ovi događaje organizuje Međlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, Udruženjem Gračaničkim Keranjem te Nakšibendijskom tekijom Gračanica.
2: Info 5.
3: Međunarodni forum solidarnosti je MAUS organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će se održati u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Lokalnim sportskim temama i aktuelnostima, kao i nastupu naše nogometne reprezentacije, opširnije u nastavku izvještaja Adnana Džafe.
4: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, naš grad i dvorana Bazen jučer su bili domaćini kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi Alma Softić, naša sugrađanka, osnivačica i trenerica u ženskom košarkaškom klubu Gračanica G-Stars, kao i bivša košarkaška reprezentativka naše zemlje.
5: Hvala vam što ste došli da nas posjetite na treningu. Pripremamo se za turnir koji se zove Slovenija Bal, igra se ove godine. To je nezvanično prvenstvo Evrope, prvo da kažem, to je jako važno. Nismo već nekoliko godina kao reprezentacija učestvovali na tom turniru i organizovali smo kontrolne treninge da bi obuhvatili što više djevojčica iz cijele Bosne i Hercegovine. Tačno da smo odradili jedan trening u Tesliću. Danas su ovdje djevojčice iz sa teritorije Zeničko-Dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i SBK, tako smo teritorijalno nekako kome najbliže. Sljedeći trening je u Tuzli u petak, a nakon toga u Mostaru. Znači, tako ćemo nekako cijelu Bosnu i Hercegovinu, iako ja kao selektor već poznajem dobar dio ovih djevojčica jer ih pratim kroz njihovu cijelu sezonu. Znači, pripremamo se za jako važan, jako dobar turnir na koji će 15 djevojčica će biti pozvano na pripreme, a 12 djevojčica će učestvovati na turniru. Već smo dobili raspored takmičenja, igramo sa jakim reprezentacijama, sa Poljskom, Slovačkom i Slovenijom u grupi. Tamo su isto neke druge jake reprezentacije. Ono što je važno za ovu selekciju da kažem jest da mi nemamo rezultatski, nije nam prioritet rezultat, naravno da ćemo odabrati najbolje u ovom momentu, ali nam je prioritet nekako da uzmemo najtalentovaniju djecu za koju se nadamo da će za 2 do 4 godine i dalje igrati košarku i možda biti A reprezentativ.
4: Sinoć i jutros po našem vremenu igrane su utakmice drugog kola na svjetskom prvenstvu u grupama K i L. U grupi K Portugal je savladao reprezentaciju Uzbekistana rezultatom 5-0 uz 2 gola Cristiana Ronalda. U istoj ovoj grupi Kolumbija u jutarnjim satima sa 1-0 bila bolja od Konga i Kolumbija se ovom pobjedom plasirala u dalji tok takmičenja, dok će Portugal, koji je na drugom mjestu, potvrdu plasmana čekati

0: Valentino Milanić.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: 6 sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu ostvarena je prva pobjeda koja je gotovo sigurno označila plasman našeg tima u drugu fazu takmičenja. Konačan rezultat utakmice sa selekcijom Katara glasio je 3:1 za naš tim. Slavlje na ulicama trajalo je do duboko u noć. Požar na deponiji Uborak kod Mostara je lokalizovan, vanredno stanje i dalje je na snazi. Šef Civrave na otvorenom da odgode sve fizičke i sportske aktivnosti. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jedne minute. Najteže je pogođen Caracas, vlasti su proglasile vanredno stanje. Pojedine zgrade su se srušile, a spasilačke službe tragaju za preživjelima. Lokalni zvaničnici saopštili su da ima povrijeđenih i poginulih, ali bez preciziranja broja. Glavni međunarodni aerodrom pretrpio je teška oštećenja i ostaje zatvoren do daljnjeg. Obustavljen je i rad metroa iz željezničkog saobraćaja. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomsko propagandno.

6 sati 24 minuta, vi pratite jutarnji otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, nadamo se da ste dobro i da ste se naspavali, ukoliko ste uopće mogli spavati onako kako to se zapovijeda malo ranije, jer sinoć je igrala naša reprezentacija i zvanično je sve plasirala evo ovoga jutra, da kažem, ako niste već to je čuli ili pročitali negdje, mi smo zvanično se plasirali u nokaut fazu dalje. Razlog tome su naravno sinoćni rezultati poslije ponoći koji su igrani. Do tog trenutka mi smo nekih 99% bili u nokaut fazi, sada je 100% i FIFA objavila zvanične reprezentacije ovi koji su se do sada plasirale. I zaista je prelijepo vidjeti zastavu Bosne i Hercegovine među zastavama Argentine, Njemačke, Meksika i tako dalje. 95% naš protivnik je domaćin mundijala, Sjedinjene Američke Države, i ta bi se utakmica trebala igrati 2. jula u 2 sata poslije ponoći, a 5% imamo šansu da izvučemo reprezentaciju Njemačke, ali za to bi se stvarno trebalo dosta toga izdešavati da se to i desi, što u konačnici možda i nije realno, ali postocima uvijek treba dati određenu šansu i pripremati se. Naši igrači sinoć su u izjavama kazali da im je svejedno ko će doći, da se ne boji nikoga, da će igrati, pa neka bolji pobjedi. Trenutna temperatura u Gračanici je 20 stepeni, veoma ugodno jutro. Danas nam prognoziraju sunčano vrijeme prije podne, u drugom dijelu uz umjeren razvoj oblačnosti mogući redak lokalni pljusak. Naravno, ti pljuskovi su najavljivani prethodnih dana, ali evo u Gračanici toga nije bilo, jednostavno ljetno vrijeme, što bismo kazali, koga potrefi nevrijeme ili pljusak, nešto, tako da evo bit će uglavnom topao dan, naravno ponovo temperature do 34 stepena, neće nam temperature posebice padati ni u narednim danima, to je to, ljeto je došlo, stepeni su visoki, vi naravno uvijek pijte puno vode, ostanite hidrirani da ne biste dehidrirali, napravili haos sa svom organizmom. Želimo vam dobro jutro, još jednom 6 sati 27 minuta, Irfan i Kenan sa vama ovoga 25. juna 2026. godine. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Konkurs za posao Trim DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Potrebna ženska osoba radi njege starije žene u Gračanici. Kontakt telefon broj 061-821-360.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio

frekvence 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Ku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

će drugi dan kako si otišla. Bez i gdje i koga provodim ovaj dosadni sat.

Dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. 7 sati i 17 minuta. Nadamo se da uživate u našem programu, u nastavku pregled servisnih informacija. Policijska stanica Gračanica, nažalost, ponovo prijavljeno nasilje u porodici u Gračanici, zatim realizovana je akcija Fix, pronalazak narkotika. Vatrogasci su imali mirnu noć, hitna stanica Gračanica, izvještaj, 51 pregled, 14 pacijenata sa povredama, bilo 8 upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, a 2 pacijenta u opću bolnicu Gračanica. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 22 stepena Celzijevih. Sklopovi servisnih informacija da kažemo da danas neće biti struje u Gornjoj i Donjoj Orahovici od 9 do 15 sati. Vremenska prognoza za danas nam prognoziraju sunčano, posle podne i mogućnost lokalnih pljuskova, temperature do 34 stepena. Na putevima Bosni i Hercegovini jutro se vozi bez

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.
3: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: okruga i vaše djelatnosti.
1: Omer Ahmetović.
2: Pohvalit ću cijelu ekipu onaj Vika, s obzirom da su susretljivi i za nas, evo, koji se brinemo onaj, o tim jasnim vodovodima, dijeli sa nama informacije kad god ih nešto onaj, upitamo, tako da i tu pohvala i svakako evo, po pitanju proširenja ovih kapaciteta.
1: Adnan Salihvašić.
3: Klub Socijaldemokratske partije razmatrao vaš izvještaj i mi ćemo ga pohvaliti. Nadam se da će nastaviti ovim tempom. Samo vas molim još da ove udarne rupe u ulici Muhameda Sejida Maše, evo gdje ima, gdje već otkidaju stočkovi, da nam što prije asfaltirate. Hvala.
1: Ermin Ališ.
4: Zamolio bih ako može sa našim službama opštinskim i zajedno sa njim da vide da se počnu preuzmati vodovodi u mjesnim zajednicama. Da su gotovo nemoguće od državi vodovodi mjesnim zajednicama.
1: Edin Šehić.
5: Pričamo o vodosnabdijevanju, o vodama i tako dalje, ali malo se dotičemo, ne u onom procentu koliko bi volio, odvodnje otpadnih voda, oborinskih voda, odnosno kanalizacije. Dakle, ovo je vodovod i kanalizacija i nekako vodu rješavamo i to je svakako prioritet. Međutim, mi u mjesnim zajednicama najviše imamo problema s kanalizacijama.
1: Galib Mahmutović, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Građanica.
6: Znači, u strategiji dugoročnog razvoja našeg preduzeća postoji otvorna opcija da se, znači, mjesni vodovodi ugrade u jedinstveni sistem javnog preduzeća vodovod kanalizacija koji će upravljati i održavati. Međutim, da bi do toga došlo, treba savladati nekoliko ključnih faktora, a to je tehničko stanje infrastrukture, zatim financijski aspekt tako i postojeći onaj vodovodni i kanalizacioni, koliko je preuzima i kanalizacioni infrastrukture, pravni okvir i vlasnički odnosi takvih mjesnih vodovoda, saglasnost naravno, znači, lokalne zajednice, da su oni saglasni da takav mjesni vodovod ustupa i javno preduzeće vodovod kanalizacija na upravljanje. I ono što moramo biti svjesni, ukoliko dođe veći zahtjev za preuzimanje ovakvih mjesnih vodovoda, obično se radi o onim vodovima koji nisu onaj uređeni i trebamo postepeno i fazno preuzimati jedan po jedan vodovod kako ne bi mjesni vodovod kako ne bi doveli u kolaps celokupni sistem koji održavamo i koji upravljamo.
1: Kompletnu sjednicu možete pronaći na web portalu našeg radija.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Za nezaboravno ljeto s Fisom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mej.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite Talas Radio Gračanice u nastavku vijesti. Johan Vadepul ponovio je snažnu podršku nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović jučer je na sastanku održanom u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u Berlinu s ministrom vanjskih poslova Johanom Vadepulom. Bećirović je izrazio zahvalnost Njemačkoj na kontinuiranoj i principijelnoj podršci Bosne i Hercegovine. Istakao je da dvije države razvijaju intenzivnu političku, ekonomsku i odbrambeno-sigurnosnu saradnju, te da Bosna i Hercegovina pridaje veliki značaj daljnjem jačanju odnosa sa Saveznom Republikom Njemačkom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete nastale kao posljedica požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci kojom upravlja deponija Mostar. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je zadužen da osigura interventna financijska sredstva u iznosu od 300.000 konvertivnih maraka u svrhu korištenja air traktora za gašenje požara, osiguranje, saniranje i čišćenje požarišta, prevenciju nastanka novih požara, osposobljavanje i održavanje lokaliteta za pretovar prikupljenog otpada te prijevoz i odlaganje prikupljenog otpada na druga odlagališta. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva izuzetno snažna potresa u razmaku od svega 40 sekundi pogodila sjevernu obalu i glavni grad Caracas. Američki geološki institut već je izdao dramatično upozorenje navodeći da se očekuje visok broj žrtava i katastrofa širokih razmjera. Prema zvaničnim podacima prvi zemljotres bio je magnitude 7,2 po Richteru i poslužio je kao uvod u još strašniji udar magnitude 7,5 koji je uslijedio nepunu minutu kasnije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su pobijedili Katar 3-1 i tako već gotovo pa izvjesno osigurali nastup u nokaut fazi mundijala. Ipak, da bi matematičko to proslavili, morali smo sačekati 3 sata, dok Brazilci nisu završili posao. Bosna i Hercegovina svoj duel u 16. finala najvjerovatnije igraće protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država prema trenutnom stanju na tabelama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće redak lokalni pljusak. Jutarnje temperature do 20 stepeni, a maksimalna dnevna do 34. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Jutarnje vijesti.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku našeg programa najavit ćemo dva događaja koje organizuje Mežlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, Udruženjem Gračaničkim Keranjem te Nakšibendijskom Tekijum. U pitanju je obilježavanje dana Šure koji će biti večeras u 8. kapetanovoj medresi od 19.30 i događaj u petak od 18 sati promocija prvog bosanskog tefsira. U nastavku za naš radio govori glavni imam Mečlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
4: Koristimo ovu priliku da obavijestimo naše slušateljke i slušatelje Radija Gračanice da u četvrtak, ako Bog da, od 19:30 Mežlis Islamske zajednice Gračanica, tačni odjel za brak i porodicu, i ove godine organizuje lijep i bogat program povodom dana Ašure, to je 9. dana mjeseca Muharrema, svetog mjeseca kod jednog od svetih mjeseci u našem islamskom učenju. Ono što bih istakao jeste da u ovom programu će uzeti učešće i nekoliko naših, da kažemo, udruženja sa kojima intenzivno i sarađujemo. Među njima i Hor El Emin iz Škahovice, koji će uljepšati ovaj program sa predivnim učenjem Ilahija. Naš magistar Abdullah Efendija Husi će održati lijepo i korisno predavanje vezujući ga za ovaj dan Ašure. Te u saradnji sa Udruženjem Gračaničkog Keranja i sa Nakšibendijskom Tekijom u Gračanici bit će pripremljena i jelo Ašura koje će se potom dijeliti nakon programa uz druženje na platovu naše osma kapetanove medrese u Gračanici. Ono što je važno također istaći, ovaj dan je lijepo da se provede u postu sunneta od tradicije naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako je jasno došlo da onaj ko provede taj dan u postu, gospodar svjetova, računamo da ćemo oprostiti grijehe iz njegove prethodne godine života, pa ne ovo, evo, ujedno i prilika da taj dan zaokružimo sa ibadetom posta, da poslušamo ove lijepe ilahije i inspirativno predavanje, te nakon toga, evo, iftarimo se jelom Ašurom, dočekujući akšam i iftar u okrilju osma kapetanove medrese i u blizini naše bijele džamije u našoj Gračanici. Ono što je važno također istaći, ako Bog da, u petak 26. juna od 19 sati imat ćemo premijerno, evo, i lijepu promociju knjige ili seta knjiga koje su izdane pod nazivom Tefsir Kur'ana ili tumačenje Kur'ana. To je prvi bosanski tefsir koji je uradio profesor dr. Hafiz Safet Halilović. Za one koji ne znaju, profesor je jedini živući alim, učenjak islamskih nauka koji je doktorirao na prestižnom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, jednom od najstarijih univerziteta, islamskih univerziteta u svijetu. Jedan je od četiri uopće Bošnjaka koji su doktorirali na tom univerzitetu, ali je trenutno jedini koji je živi, koji još uvijek među nama, da je neizmjerljiv, hvala Bogu, doprinos razvoju islamske misli i određenja.

0: određenih pitanja na našem prostoru u Bosni i Hercegovini, član je Svjetske unije učenjaka, što je, da kažemo, jedna lijepa prilika za druženje sa jednim ovakvim alimom u našoj sredini. Uz njega će biti naš magistar Dženan Efendija Hasić, koji je asistent na fakultetu Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Naš također uvodničar u temu i moderator tokom ove promocije bit će naš Abdullah Efendija Husis također, koji je magistrirao na polju tefsira, tumačenja Kur'ana, jedan je od najpozvanijih evo sa naših ovdje prostora da bude tu u ovoj ulozi. Smatramo za preporuku evo da pozovemo sve one koji mogu da se odazovu ovom događaju i vjerujem da će im biti drago kada dođu i poslušaju ono što imaju naši izlagači da kažu na zadatu temu i da se evo koristimo i molimo gospodara svjetova da nas na tom putu pomogne.
1: Pratili ste naš otvoreni program, govorio je Hamdija Efendija Islamović, glavni imam Mešlisa Islamske zajednice Gračanica. Večeras će u Osman Kapetanove medresi biti obilježena Ašura od 19.30, a u petak od 18 sati promocija prvog bosanskog tefsira. Hvala na pažnji.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: svom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča, 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mej.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite talas Radio Gračanice u nastavku vijesti. Johan Vadepul ponovio je snažnu podršku nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović jučer je na sastanku održanom u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u Berlinu s ministrom vanjskih poslova Johanom Vadepulom. Bećirović je izrazio zahvalnost Njemačkoj na kontinuiranoj i principijelnoj podršci Bosni i Hercegovini. Istakao je da dvije države razvijaju intenzivnu političku, ekonomsku i obrambeno-sigurnosnu saradnju, te da Bosna i Hercegovina pridaje veliki značaj daljnjem jačanju odnosa sa Saveznom Republikom Njemačkom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete nastale kao posljedica požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci kojom upravlja deponija Mostar. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je zadužen da osigura interventna financijska sredstva u iznosu od 300.000 konvertivnih maraka u svrhu korištenja air traktora za gašenje požara, osiguranje, saniranje i čišćenje požarišta, prevenciju nastanka novih požara, osposobljavanje i održavanje lokaliteta za pretovar prikupljenog otpada te prijevoz i odlaganje prikupljenog otpada na druga odlagališta. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva izuzetno snažna potresa u razmaku od svega 40 sekundi pogodila sjevernu obalu i glavni grad Caracas. Američki geološki institut već je izdao dramatično upozorenje navodeći da se očekuje visok broj žrtava i katastrofa širokih razmjera. Prema zvaničnim podacima prvi zemljotres bio je magnitude 7,2 po Richteru i poslužio je kao uvod u još strašniji udar magnitude 7,5 koji je uslijedio nepunu minutu kasnije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su pobijedili Katar 3-1 i tako već gotovo pa izvjesno osigurali nastup u nokaut fazi mundijala. Ipak, da bi matematičko to proslavili, morali smo sačekati 3 sata, dok Brazilci nisu završili posao. Bosna i Hercegovina svoj duel u 16. finala najvjerovatnije igraće protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država prema trenutnom stanju na tabelama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. Jutarnje temperature do 20 stepeni, a maksimalna dnevna do 34. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Ritam grada. Servisne informacije.
2: Pratite naš otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji, 9 sati i 15 minuta, danas je 25. juni ove 2026. godine. Idemo poslušati jednu pjesmu, a nakon toga pregled servisnih informacija. Ostanite sa nama.

9:18, vi pratite Talas Radio Gračanice, a kao što smo i najavili, nakon pjesme servisne informacije. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 26 stepeni Celzijevi. Vremenska prognoza za 25. juni 2026. godine. Jutro su našoj zemlji sunčano, niske oblačnosti ima na jednom dijelu istoka Bosne. Prije podne je pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a danas temperature od 28 do 34 stepena Celzijevih. Policijska stanica izvještaj porodično nasilje u Gračanici i realizovana akcija Fix pronalazak narkotika. Vatrogasci su imali mirnu noć.

Otvoreni program na Telesima Radio Gračanice. Dobar dan, dragi slušateljki i slušatelji. Atmosfera slavlja širom Bosne i Hercegovine nakon historijskog plasmana Zmajeva u nokaut fazu svjetskog prvenstva privukla je pažnju i američkog medija Fox News. Na Instagram profilu Fox Soccer objavljen je snimak proslave iz Tuzle, a uz video su dodali emotikon čuđenje, čime su sugerisali iznenađenje prizorima koji su uslijedili nakon velikog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine. Rijeke navijača sinoć su slavile na ulicama gradova širom zemlje, kao naravno i u Gračanici. Ovdje možete provjeriti kako to izgledalo na portalu Radio Gračanice. Dakle, širom zemlje se slavilo nakon potvrde plasmana među 32 najbolje selekcije. Tada kada smo svi slavili i radovali se, nismo bili ono 100% prošli u nokaut fazu, ali jesmo 99. Čekalo je se samo da Brazil ostvari pobjedu nad Škotskom, a da nisu oni neki drugi rezultat bi nam se poklopio. Stvarno bismo trebali imati čudne kalkulacije da nismo uspjeli proći sa tim procentima, da se nešto dogodilo. Na svu sreću nije, mi smo u, dakle, nokaut fazi po prvi puta u našoj historiji na velikom takmičenju. Zaista sjajno, dragi slušateljke i slušatelji. Sjetite se, prije 2 godine gubili smo od Liechtensteina 2-0, a sada smo u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Veliki je to pomak i nekako ono što raduje ovome svemu jesu ti pogodci mladih naših fudbalera Jalajbegovića i Mahmića. Zbog čega to govorim? Pa iz razloga što je ovo, evo, dobro uigravanje ovih momaka za predstojeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo, za Ligu nacija, odnosno za budućnost reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mladi su, dosta igrača ima 18, 19, 20, 21 godinu, pa evo Tarik Muharemović, već sada koga smatramo jednim od najboljih igrača naše reprezentacije, odbrambeni igrač gdje svi naravno želimo da igra od prve minute, svaku utakmicu, ima 23 godine. Tako da super i hvala Bogu, nadamo se da ćemo dugo svi u zdravlju pratiti reprezentaciju Bosne i Hercegovine, upravo to neka radost. Pa evo, šta god da bude protiv te Amerike, trebali bismo se ponositi tim. Ukoliko ne slavimo, naravno, ne treba se razočarati, treba biti zadovoljan. Ukoliko pobjedimo, super. Naravno, kada bude utakmica se igrala, bit će nerviranje, to je normalno, to je sport i bez toga ne bi bilo tog žara i ne bi bilo ovoga o čemu je pisao Fox Soccer. I mogu reći da su mnogi mediji, pošto da dosta pratim i njemačke i engleske i američke medije, ali i one ostale, da su mnogi oduševljeni, mnogi oduševljeni našom reprezentacijom, a naročito našim navijačima. Pa evo, baš prije 15 minuta čitao sam komentare na američkim stranicama da su vrlo sretni što će igrati protiv nas i da možda lakšu reprezentaciju nisu dobili, ali dobili su uzvratne komentare od, pogodite koga, od Talijana, kaže, i mi smo podcijenili Bosnu i Hercegovinu, nemojte činiti istu grešku. Ali neka, bolje da nas podcijene i mi da se pripremimo bolje, pa da možda i slavimo protiv Amerike, neka suđenje bude pošteno, suđenje neka bude pošteno, to ću reći, i neka bolji pobjedi. Dakle, svi su pisali o nama i ovom slavlju i širom Bosne i Hercegovine. Naravno, Sarajevo kao najveći grad najveće prizore može imati i sa dronovskim snimkama i tako dalje, ali evo, slavilo se svugdje. Kako je ovaj uspjeh dočekan u regiji, kako su pisali i kako su pisale kolege i kolegice iz susjednih zemalja o nama, idemo to provjeriti. Evo šta je pisao Hrvatski indeks. Bosna i Hercegovina se plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Jutarnji list: Bosna i Hercegovina pobjedila Katar.

za treće mjesto, Švicarska prva u skupini. Vijest o plasmanu Zmajeva u nakaut fazi svjetskog prvenstva odjeknula i u Srbiji. Kurir je definitivan plasman Zmajeva u 16. finala nakon pobjede Brazila ispratio tekstom: komšije su u nokaut fazi mundijala, gledali su rapsodiju Brazila pa krenuli da slavi. Dok je Informer napravio seriju tekstova od kojih vrijedi istaći one s naslovima Istorija, Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi mundijala, Brazil odigrao za Zmajeve, te naslov Uf, kakva golčina, majstorija Alajbegovića vodi BH u nokaut fazu. Dakle, super, evo, lijepo je i da se podrži i da se sve ono što je dobro i poprati. Hvala vam na pažnji, evo dosta priče, 9 sati 30 minuta, ostanite sa nama, slušamo muziku. Irfane, pusti nešto, 25. je juli.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.com. .ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Potrebna ženska osoba radi njege starije žene u Gračanici. Kontakt telefon broj 061 821 360.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sjedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Polirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traji.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KV-VKV, više izvršilaca. Pored općih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asipa Šabić-Nurić.
2: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku

U mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešići. Meclis islamske zajednice Gračanica poziva na program obilježavanja dana Ašure koji će biti održan večeras od 19.30 u Osman Kapetanovoj medresi. Nakon programa bit će upriličena podjela tradicionalnog jela Ašura koje pripremaju Nakšibendijska tekija Gračanica i udruženje Gračaničko keranje. Večeras će u Gračanici biti održana promocija poema Džemaludina Latića Srebrenički inferno. Ovaj događaj održat će se u sali muzičke škole Gračanica sa početkom u 18 sati. Promotori su Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je planska isključenja električne energije za područje Gračanice danas. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sijetlu Katar sa 3-1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naši fudbaleri su poveli u 29. minuti fantastičnim eurogolom Kerima Alajbegovića, koji je proglašen za najboljeg igrača ove utakmice. Bosna i Hercegovina je udvostručila prednost 5 minuta kasnije nakon autogola Sultan Al-Brejka. Prednost Zmajeva smanjuje Al-Hajdos golom u 42. minuti. Konačan rezultat 3-1 za Bosnu i Hercegovinu u 80. minuti postavlja Ermin Mahmić, kojim je ovo već drugi pogodak na mundijalu. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sijetlu. Jutros je niska oblačnost zabilježena u jednom dijelu istoka Bosne. Prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji. Vijesti.

Niste znali. Obrazovni program. Drage slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Da li ste znali? Da li ste znali da okeani pokrivaju više od 70% zemljine površine? Ipak, ljudi su detaljno istražili manje od 30% njihovog dna. Da li ste znali da je najdublja tačka na zemlji u Tihom okeanu? Riječ je o Marijanskom rovu, dubokom skoro 11 km. Kada bi se u njega spustio Mount Everest, vrh bi dalje bio ispod površine vode. Da li ste znali da okeani proizvode više od polovine kisika koji udišemo? Zato su zaslužni sitni morski organizmi poznati kao fitoplanktoni. Da li ste znali da u okeanima postoji više historijskih artefakata nego u svim svjetskim muzejima zajedno? Na dnu mora i okeana nalaze se milioni potonulih brodova iz različitih epoha. Da li ste znali da okeani kriju najveći planinski lanac na svijetu? Srednjookeanski greben proteže se duže od 65.000 km ispod površine vode. Da li ste znali da u dubinama okeana postoje mjesta gdje nikada nije dopirala sunčeva svjetlost? Ta područja nazivaju se zona ponoći. Da li ste znali da najveća životinja koja ikada živjela na zemlji živi upravo u okeanu? To je plavi kit koji može biti duži od 30 metara. Da li ste znali da bi bez okeana prosječna temperatura zemlje bila mnogo ekstremnija? Okeani djeluju kao ogroman regulator klime i apsorbuju ogromne količine toplote. Da li ste znali da se u okeanima nalazi oko 97% sve vode na zemlji? Samo mali dio ukupne vode dostupan je kao slatka voda za piće. Da li ste znali da naučnici bolje poznaju površinu mjeseca nego pojedine dijelove okeanskog dna? Mnogi dijelovi dubokog okeana i danas su velika misterija. U nastavku, da li ste znali malo više o Tihom okeanu? Da li ste znali da je Tihi okean najveći okean na zemlji? Vjerovatno da. On se prostire na više od 165 milijuna kvadratnih kilometara, što je veća površina od svih kopnenih masa na planeti zajedno. Naziv Tihi okean dao je portugalski moreplovac Ferdinand Magellan 1520. nakon što je prošao kroz olujni prolaz na jugu Južne Amerike, zatekao je mirne vode i nazvao ga Pacifik, odnosno mirni ili tihi. Ipak ovaj okean danas često pogađaju snažni tajfuni i tsunami. U Tihom okeanu nalazi se takozvani pacifički vatreni prsten, područje gdje se događa oko 90% svih zemljotresa na svijetu i nalazi većina aktivnih vulkana. Tihi okean dom je hiljadama vrsta životinja, uključujući kitove, delfine, morske pse i najveću ribu na svijetu, kit ajkulu. U njemu se nalazi najdublje mjesto na zemlji, kazali smo Marijanski rov. Njegov najdublji dio, Challenger Deep, doseže gotovo 11 km dubine. Tihi okean sadrži više od 25.000 ostrva, što je više nego svi ostali zajedno. Tu se nalaze poznati arhipelazi poput Havaja, Fidži i Samoa. Da li ste znali da Tihi okean zauzima gotovo trećinu cijele zemljine površine? Toliko je velik da bi u njega mogli stati svi kontinenti zajedno, a ostalo bi još prostora. Da li ste znali da se u Tihom okeanu nalazi najudaljenija tačka od bilo kojeg kopna na svijetu? To mjesto poznato je kao Point Nemo.

0: ogroman dio Tihog okeana nedostupaca, nuklearna testiranja i odlaganje nuklearnog otpada na tom području. Drage slušateljke i slušatelji, pratili ste rubriku Znali. Govorili smo o zanimljivostima okeana, a onda smo se malo detaljnije pozabavili Tihom okeanu ili Pacifiku. Hvala na pažnji, ostanite i dalje u Talase Radio Gračanica. Da li ste znali? Obrazovni program.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
0: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tedom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: privlačnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK Centar za gradnju.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Za čistoću i sigurnost

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešići. Meclis Islamske zajednice Gračanica poziva na program obilježavanja dana Ašure koji će biti održan večeras od 19.30 u Osman Kapetanovoj medresi. Nakon programa bit će upriličena podjela tradicionalnog jela Ašura koje pripremaju Nakšibendijska tekija Gračanica i Udruženje Gračaničko kjeranje. Večeras će u Gračanici biti održana promocija poema Džemaludina Latića Srebrenički inferno. Ovaj događaj održat će se u sali muzičke škole

Školi Gračanica sa početkom u 18 sati. Promotori su Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je planska isključenja električne energije za područje Gračanice danas. Struje neće biti u Donjoj i Gornjoj Orahovici u vremenu od 9 do 15 sati. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sijetlu Katar sa 3-1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naši fudbaleri su poveli u 29. minuti fantastičnim eurogolom Kerima Alajbegovića, koji je proglašen za najboljeg igrača ove utakmice. Bosna i Hercegovina je udvostručila prednost 5 minuta kasnije nakon autogola Sultan Al Brejka. Prednost Zmajeva smanjuje Al Hajdos golom u 42. minuti. Konačan rezultat 3-1 za Bosnu i Hercegovinu u 80. minuti postavlja Ermin Mahmić, kojim je ovo već drugi pogodak na mundijalu. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sijetlu. Jutros je niska oblačnost zabilježena u jednom dijelu istoka Bosne. Prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku našeg programa najavit ćemo dva događaja koje organizuje Medžlis Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, Udruženjem Gračaničkim Keranjem te Nakšibendijskom Tekijum. U pitanju je obilježavanje dana Šure koji će biti večeras u Osman Kapetanovoj medresi od 19.30 i događaj u petak od 18 sati promocija prvog bosanskog tefsira. U nastavku za naš radio govori glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
3: Koristimo ovu priliku da obavijestimo naše slušateljke i slušatelje Radija Gračanice da u četvrtak, ako Bog da, od 19:30 Medžlis Islamske zajednice Gračanica, tačni odjel za brak i porodicu, i ove godine organizuje lijep i bogat program povodom dana Ašure, to jest 9. dana mjeseca Muharrema, svetog mjeseca kod jednog od svetih mjeseci u našem islamskom učenju. Ono što bih istakao jeste da u ovom programu će uzeti učešće i nekoliko naših, da kažem, udruženja sa kojima intenzivno i sarađujemo, među njima i Hor El Emin iz Kahovice, koji će uljepšati ovaj program sa predivnim učenjem ilahija. Naš magistar Abdullah Efendija Husić će održati lijepo i korisno predavanje vezujući ga za ovaj dana Ašure, te u saradnji sa Udruženjem Gračaničkog Keranja i sa Nakšibendijskom Tekijom u Gračanici bit će pripremljena i jelo Ašura koje će se potom dijeliti nakon programa uz druženje na platou naše Osman Kapetanove medrese u Gračanici. Ono što je važno također istaći, ovaj dan je lijepo da se provede u postu od sunneta, od tradicije naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako je jasno došlo da onaj ko provede taj dan u postu, gospodar svjetova, računamo da ćemo oprostiti grijehe iz njegove prethodne godine života, pa ne ovo, evo, ujedno i prilika da taj dan zaokružimo sa ibadetom posta, da poslušamo ove lijepe ilahije i inspirativno predavanje, te nakon toga, evo, iftarimo se jelom Ašurom dočekujući akšam i iftar u okrilju Osman Kapetanove medrese i u blizini naše bijele džamije u našoj Gračanici. Ono što je važno također istaći, ako Bog da, u petak 26. juna od 19 sati imat ćemo premijerno, evo, i lijepu promociju knjige ili seta knjiga koje su izdane pod nazivom Tefsir Kur'ana ili tumačenje Kur'ana. To je prvi bosanski tefsir koji je uradio profesor dr. Hafiz Safet Halilović. Za one koji ne znaju, profesor je jedini živući alim, učenjak islamskih nauka koji je doktorirao na prestižnom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, jednom od najstarijih univerziteta, islamskih univerziteta u svijetu. Jedan je od četiri uopće Bošnjaka koji su doktorirali na tom univerzitetu, ali je trenutno jedini koji je živi, koji još uvijek među nama. Taj je neizmjerljiv, hvala Bogu, doprinos razvoju islamske misli i određenih pitanja na našem prostoru u Bosni i Hercegovini, član je Svjetske unije učenjaka, što je da

0: kažemo, jedna lijepa prilika za druženje sa jednim ovakvim alimom u našoj sredini. Uz njega će biti naš magistar Dženan Efendija Hasić, koji je asistent na fakultetu Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Naš također uvodničar u temu i moderator tokom ove promocije biće naš Abdullah Efendija Husis također, koji je magistrirao na polju tefsira, tumačenja Kur'ana, jedan je od najpozvanijih evo sa naših ovdje prostora da bude tu u ovoj ulozi. Smatramo za preporuku evo da pozovemo sve one koji mogu da se odazovu ovom događaju i vjerujem da će im biti drago kada dođu i poslušaju ono što imaju naši izlagači da kažu na zadatu temu i da se evo koristimo i molimo gospodara svjetova da nas na tom putu pomogne.
1: Pratili ste naš otvoreni program, govorio je Hamdija Efendija Islamović, glavni imam Mešlisa Islamske zajednice Gračanica. Večeras će u Osman Kapetanove medresi biti obilježena Ašura o 19.30, a u petak od 18 sati promocija prvog bosanskog tefsira. Hvala na pažnji.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude.

0: našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS, za udobnost vašeg doma.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevnja između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: mrežu za 2-0. Dani u ovoj utakmici stvari baš ne idu. Glatko potrudio se Al Hajdos golom u 42. minuti za 2-1, da bi tačku na čarobnu nogometnu večer stavio ponovo rezervista Ermin Mahmić. Zamijenio je Edina Džeku u 64. a samo 14 minuta kasnije postiže najbitniji gol u svojoj karijeri, drugi na ovom mundijalu, koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga. Slavlje je moglo početi, a Zmajevi su trijumf znali proslaviti, i to sa armijom naših navijača, koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. Slušamo strelca vodećeg gola za našu reprezentaciju, Kerima Alajbegovića.
1: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem. I pak smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i sve je bilo dobro.
0: I nakon ovog povijesnog rezultata, sa obje noge na zemlji, selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez, realan kao i uvijek.
2: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko, i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali...
0: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Pred našom nogometnom reprezentacijom sada je novih 6 dana odmora. Prvo kolo eliminacija gotovo sigurno nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim Državama. Novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Talijane. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Nakon pobjede naše reprezentacije u više gradova Bosne i Hercegovine slavilo se do duboko u noć. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću i brojnim drugim gradovima. Tokom proslave u Sarajevskoj opštini Novi Grad, mladić rođen 2005. godine, teško je povrijeđen nakon što je pao s krova vozila. Zbog povreda opasnih po život zadržan je na klinici za neurohirurgiju u KCA Sarajevo. Vozilom je, prema navodima MUP-a kantona Sarajevo, upravljalo lice 2004. godište prije dobijanja vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola, zbog čega je uhapšeno, a na teret mu se stavlja teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
4: Glavni grad Venecuele, Caracas, pogodila su 2 snažna zemljotresa u kratkom vremenskom periodu, oba magnitude više od 7 stepeni Richterove skale. Scene iz grada su apokaliptične, s više desetina potpuno srušenih zgrada, a procjenjuje se da je stradalo 10.000 osoba. Sjedinjene Američke Države odmah su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, a brojne zemlje su izrazile spremnost da pruže adekvatne humanitarne usluge. Pokrenuta je i internet stranica Venezuela te traži i već u prvih sat vremena rada prijavljeno je više od 9.000 nestalih građana. Opširnije Igor Božović.
5: Caracas jutros nalikuje na jednu golemu scenu apokalipse. 2 potresa, najprije slabije magnitude 7.2, koju minutu kasnije i 7.5 prema Richteru, zatresli su glavni grad Venezuele. S mjesta su prekinute sve civilne usluge i zapažen je gradonačelnik jedne od općina Caracasa, Gustavo Duque, kako hoda porušenim gradom s megafonom i obavještava sugrađane o posljedicama i pomoći. Zemlje regije, u prvom redu Sjedinjene Američke Države, s mjesta su uputile vojnu i humanitarnu pomoć, dok su isto Venezueli ponudila i brojne druge države, u prvom redu iz Evropske unije. Delcy Rodriguez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele. Moram vas izvijestiti da je savezna država koja je najviše pogođena seizmičkim fenomenom bez presedana, država La Guaira. Tamo ima na desetke urušenih zgrada i trenutačno smo uključeni u napore spašavanja kako bismo izvukli one koje možemo. Isto tako želim reći da je riječ o pravoj tragediji. Odavde upućujemo našu podršku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene prenosimo našu sućut i podršku. Nakon što su proradile mobilne komunikacije, uspostavljena internetska stranica Venezuela te traži radi koordinacije potrage za nestalima i već u prvih satak vremena prijavljeno je više od 9.000 nestalih. Zgrade u glavnom gradu Venezuele su uništene s preživjelima pod ruševinama. Sličan potres u Venezueli nije zabilježen tijekom prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Požarna deponija Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopštio je krizni štab grada Mostara. Pretovarno mjesto u Vrapčićima i dalje je blokirano, policija će angažovati dodatne snage kako bi omogućila sprovođenje odluka.

0: kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da je zabrana inspektorke za korišćenje lokacije nekadašnjeg bazena ne važi tokom vanrednog stanja i pozvao je da povuče odluku. U suprotnom najavio je mogućnost podnošenja krivičnih prijava. Kordić je apelovao i na mještane sjevernih naselja da prekinu blokadu pretovara otpada, ističući da se u gradu nakupilo gotovo 500 tona neodvezenog smeća.
1: Zamolba moja ovim putem svima njima je da dopuste da danas pretovarimo otpad i pošaljemo na deponije koje čekaju da prihvate naš otpad, da očistimo grad. Prevažno je, ljudi, da smo u katastrofi na istoj strani, prevažno je da se ovo ne koristi ni u kakve druge svrhe, već samo da riješimo komunalni problem grada Mostara. Požar je sad pod kontrolom, to smo angažirali što je raspoložio u gradu Mostara.
2: Plan. Nasmih se, izmami osmih, zagrli, slušaj muziku, diši duboko, odmori i naravno misli pozitivno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 89,95. Mašina za veš gorenje. 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomsko. Propaganda.
2: Poštovani slušaoci, radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima radio Gračanice. Pozdravljaju vas Adnan Džafo, Irfan Izerovski, dežurna ekipa. Inače, danas, evo, hoćemo li računati kako se računa, pa reći četvrtak, 25. juni, ili ćemo reći dan nakon velike pobjede na svjetskom prvenstvu protiv ne tako velikog Katara, budimo realni, ali velike pobjede koja je donijela našoj nogometnoj reprezentaciji zaista veliki, veliki rezultat i uspjeh. U Argentini su poznati kao veliki fanatici, svi ti navijači, pa tamo ima i vjera u Maradonu i pokret i crkva Diega Maradone i vrijeme, jedni računaju, mi ćemo tako računati možda nakon svega ovoga, vrijeme i događaje bilježiti u našem životu po utakmicama na svjetskom prvenstvu, a ja mislim da nije ovdje kraj našoj reprezentacije, mislim sigurno nije kraj jer imamo najmanje još jednu utakmicu i 7 dana ludila, a vjerujem da možemo i dalje od te još jedne utakmice, tako da Biće prilike još da se i slavi, treba malo sačuvati rezervi. Čestitke reprezentaciji, čestitke svima koji su slavili, koji su sinoć i danas i jutros s ponosom objavljivali statuse, vide, pjesme, slavlje od Amerike pa sve do Bosne i Hercegovine. Bravo momci, bravo za reprezentaciju, malo rahatluka, puno lijepih vijesti od naše reprezentacije koja nam je omogućila da se u ovim junskim toplim danima ljeta 2026. osjećamo veliko, moćno i ponosno kao i svi drugi. Plasirali smo se dakle u dalji tog takmičenja u drugi krug i to se plasirali sticajem okolnosti prije drugih mnogih većih reprezentacija i sad molim lijepo čekamo domaćine, s jednim smo domaćinima igrali neriješeno, ništa ne bi imali protiv ni da protiv drugih domaćina odigramo neriješeno, a znamo kakvi smo penalđi. Govorit ćemo naravno o reprezentaciji, o velikoj pobjedi, tu smo pripremili naravno i neke izjave od tih momaka, tih velikih heroja, našeg selektora, vjerujem da su mnogi oni koji su sinoć nakon utakmice pratili sva dešavanja, ovo već imali priliku da čuju, ali evo ima, dozvoljavamo ljudi koji ne barataju svim tim stvarima, nije im to sve zanimljivo u sitne sate, pa za njih ćemo tu naravno izaći u susret da čuju šta su to kazali prije svega neki od naših igrača, imamo izjave, bit će i selektor i tako dalje, najavit ćemo neki od drugih utakmica naravno na svjetskom prvenstvu, a najavit ćemo i aktualnosti i dešavanja u našem gradu. Danas je jedna promocija poeme o Srebrenici od 18 sati, od 19.30 također jedan događaj ispred Osmanka Kapetanove medrese, obilježavanje dana Ašure, dosta toga i na lokalnom planu, tako da najavit ćemo sve te aktualnosti i događaje, podijeliti sa vama ove osnovne servisne informacije o stanju sigurnosti, putevi, vrijeme i sve ostalo i bit će nešto naravno u skladu sa aktualnom atmosferom, malo i navijački pjesama i muzike i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, kad je vrijeme da se slavi, slavimo, kad nije vrijeme da se slavi, nećemo da slavimo. Sada je trenutak velikog slavlja, oduševljenja i sreće za sve Bosance i Hercegovce i neka tako ostane i neka potraje. Mi vam još jednom želimo dobar dan i naravno poziv da ne mijenjate frekvencije, da ostanete u talasima radio Gračanice, malo muzike, pa ponovo malo priče, vraćamo se brzo u naš studiju.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, mi sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, naravno u ritmu ovih navijačkih veselih pjesama, navijačkih pjesama reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon velike pobjede i još većeg uspjeha, to je taj plasman u nokaut fazu na svjetskom prvenstvu. I pazite sada, ovo grupa, tri utakmice, sad među 32 tima, jedna pobjeda i među 16 Bosna i Hercegovina. Polovim odmah, i to bi bilo sasvim dovoljno, ali proći, makar još jedan, dva kruga da bude, ili među 16 ili među 8, tako, tamo bi nam to bilo dovoljno da ne pretjerujemo. Pa onda kad malo Kerim Alajbegović i Bajraktarević i ostali dečki budu imali još koju godinu iskustva, onda ćemo pucati malo i na veće stvari. Naravno, ako neko misli da je previše priče, neka misli, mi ćemo i dalje da pričamo. Prelijepo je bilo sinoć vidjeti gradove širom Bosne, širom Sjedinjenih Američkih Država. Prelijepo je vidjeti svako malo misto na hrvatskoj obali kako slavi i kako pjeva uz te Halidove pjesme, kako pali baklje. Prelijepo je vidjeti normalne ljude iz susjedne Srbije koji kažu, pa naravno, za Bosnu i Hercegovinu, dok se Crnogorci već izjašnjavaju kao veliki Bosanci. Stanci, navijači Bosanaca i Hercegovaca. Da, da, velike su ovo stvari, a tamo kada igramo tu utakmicu u noći sa 2. na 3. juli, 2. jula će igrati košarkaška reprezentacija protiv Turske. Kakav će to biti spektakl kada košarkaši pobijede Tursku u Zenici, a onda fudbaleri Sjedinjene Američke Države na njihovom terenu kao domaćine u utakmici nokaut faze. Mogao bi to da bude jedan itekako upečatljivi veliki sportski dan za našu državu, ali da ostavimo neka čeka, vidjet ćemo kako će to sve biti. Uglavnom, 2. i 3. jula košarkaška i nogometna reprezentacija protiv velikih protivnika, dvije velike utakmice. Sinoć 3-1 protiv Katara, moglo je biti, nisam sumnjao u pobjedu, ali eto, malo su nas nasikirali u jednom trenutku.

0: onim opuštanjem, ali sigurno da je Bosna i Hercegovina dosta kvalitetnija reprezentacija. Imamo mladost, imamo nešto malo i iskustva. Jedna od tih mladih nadolazećih igrača o kojim bruji Evropa i svijet, koji je sinoć sebi golom, pohvalama nakon utakmice i proglašenjem za igrača utakmice, vjerovatno podigao cijenu za 10-15 miliona eura, ne previše. Kerim Alajbegović je dečko koji ne priča baš najbolje tečno naš bosanski jezik, dečko koji je rođen u Njemačkoj, odrastao, koji evo donosi ponovo lijepe trenutke našoj selekciji. Čućete u nastavku izjavu njegovu, proglašen je za najboljeg igrača utakmice i tu je skromni, ali uvijek sasvim dovoljni i opušteni golman Nikola Vasin, koji je sinoć imao sasvim dovoljno razloga da bude zadovoljan i zbog svog zadatka i zbog svoje izvedbe na golu. Izjave dakle Kerima Alajbegovića i Nikole Vasilja, naših reprezentativaca, sinoć netom nakon završetka utakmice.
1: Evo Kerime, velika pobjeda naše reprezentacije, šta je to u rukama?
2: Pa, taj pehar, i baš sam ponosan na to što sam to uspio i hvala mojim saigračima što su isto, bez njih bi bilo to teško i baš sam zahvalan za to.
3: Evo Kerime, ne znam da li znaš za taj podatak, ali ti si oborio rekord Kiliana Mbappea koji je postavio 2018. godine, pa evo imaš li neki komentar?
2: Ne znam koji rekord vi mislite, ali ako je to onda...
3: Najbolji strijelac iza 16. jerca.
2: Okay, to baš sam zahvalan za to i ponosan što sam to mogu uspjeti. Ja opet kažem, bez moje ekipe bi bilo to teško i zahvalan sam što imam takvu dobru leđa i za moje ekipe i baš sam zahvalan što mi daju toliko puno.
4: Radi, protivnik, ako se sve pokupi kako treba, trebalo biti Sjedinjene Američke Države. Imaš neku poruku za njih, ipak su oni domaćini?
2: Pa ja, to je dobra ekipa i imaju dobre igrače, ali mi smo baš sjajna ekipa i pokazali smo da svima možemo igrati. Biće dobra utakmica i mi se nikog ne bojimo i imamo baš samopouzdanje.
1: Kerme, evo u Bosni i Hercegovini je na ulicama već ogromno slavlje, a posebno evo tvoji Bugajanci su sretni, zadovoljni. Imaš neku poruku za Raju u Bosni?
2: Ja, hvala svima za sjajnu podršku i baš smo zahvalni što imamo tako dobre navijače i ja, bez njih bi isto bilo teško i hvala svima što su bili tu i što u Bosni što nas bodre i ja, baš je fino imati tako dobre navijače za sebe.
5: Kerime, danas imam nešto drugačiju utakmicu u odnosu na ove prve dvije. Igrali ste dosta više prema protivničkom. Da li ste danas možda bilo lakše igrati ovako nego kad smo na svojoj polovini?
2: Pa svaka utakmica je drugačija. Protiv Švicarske smo isto dobro igrali prvi 70 minuta i svaka igra je drugačija. Ponekad imaš više loptu, ponekad imaš manje lopti. Ja, danas je bilo isto za mene onda lakše kad imam više prostora i to, i ja mislim da smo to dobro iskoristili, mogli smo možda i još više golova zati.
1: Kao da se tražu izmjene u jednom trenutku, jer sam to dobro vidio kod jednog starta, da li je bilo neki teži povred ili samo onako malo umora?
2: Pa malo mi je neko letio nazad u leđa i nisam htio baš nešto da rizikujem, ali sve je dobro, hvala Bogu.
5: Nikola, čestitke na velikom uspjehu i historijskoj pobjedi. Evo da prokomentarišeš kako se osjećaš poslije onog sudara sa Nikolom Kačem, da li je sve okej? Okay? I naravno, evo, cijelu utakmicu i ovaj veliki uspjeh koji ste napravili. Hvala.
6: Ma je, sve je okej, okay, što se toga tiče. Nije se ništa ozbiljno, desio sam udarac, kako ih sve imao dosta. A što se tiče osjećaja, mislim da je ovo velika stvar. Mislim da sad, jel, moramo sačekati pa do kraja rezultate, ali s ovom pobjedom mislim da smo napravili dobar posao. I na kraju, mislim, očekivano, da je bila dosta teška grupa, ova utakmica je se nekako podrazumijevala da se pobjedi. Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobjediti. Ja što se tiče utakmice, mislim da smo odlično ušli utakmicu, imali smo par šansi, par šuteva izvana isto tako, dosta opasnih i pa vodstvo, ali da, oni su se s tim golom nekako vratili u utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrati protiv takve ekipe.
5: Nikola, pitanje jedno,
7: Koliko je tebi bilo zahtjevno i teško

0: kao golmanu, kada znaš da u posljednjoj liniji se da toliko toga promjena bilo u ovoj utakmici, pa i u toku utakmici još dvije promjene u zadnjoj liniji, koliko je tebi to kao golmanu bilo teško?
1: Dobro, mislim da tokom utakmice nemam ni vremena toliko razmišljati, dovoljno smo dugo sada ovdje par tjedana, da smo mogli se igrati dosta dobro svi, i mislim da je to u zadnjoj liniji izgledalo prilično ok, pogotovo to prvo poluvrijeme. Tako da, što se mene tiče, bilo je to ok. Mislim da nismo im dopustili sada neku ozbiljnu šansu u ovoj utakmici, tako da je to najbitnije.
2: Nikola, onaj sudar koji je malo prije spomenut, kada se ležao na travi, da li si čuo navijanje, skandiranje tvog imena? Bilo je.
1: Ne mogu se sjetiti, ali se sjećam i prije utakmice, na početku utakmice se sjećam da je bilo iza mene tribina. Pa mislim, to je uvijek veliko čut, kad vidiš da te navijači cijene, da skandiraju tvoje ime, to je stvarno nešto predivno za svakog igrača, tako da hvala im od srca na svoj podršci, evo, meni osobno, a tako isto i cijeloj ekipi, stvarno su nevjerovali.
3: Nikola, protiv Švicarske je nama ova pauza bila kobna, ipak danas nakon njih nastali su igrati odlično. Evo neki komentar na to novo pravilo FIFA.
1: Dobro, to sam već rekao, kako i nama, tako i ostalim ekipama. Mislim da danas je bilo teško malo igrat, i vrućina i sunce, ali sigurno da te pauze isto tako mogu malo promijeniti momentum, pogotovo s nekim taktičkim stvarima. Tako da nekad nam ne dođu tako dobro, nekad dođu, ali kao što sam rekao, na kraju krajeva isto je za obje ekipe, tako da ako možemo dobiti neku informaciju, tako nešto uvijek dobro posluži.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru?

0: karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Potrebna ženska osoba radi njege starije žene u Gračanici. Kontakt telefon broj 061-821-360.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sjedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Polirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru u proizvodnji KV-VKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala sjednicu na kojoj je novčano kaznila nekoliko političkih partija zbog vođenja preuranjene izborne kampanje, a najviše će morati platiti SNSD 10.000 konvertibilnih maraka. Članovi CIK-a su prvo glasali o dva kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine za koji je odgovorna Hrvatska republikanska stranka, zašto su dobili 7.000 konvertibilnih maraka kazne. SNSD je kažnjen zbog ukupno tri prekršenja zakona. Prvo se odnosi na objavu na stranici SNSD-a u kojoj su navedene izjave Srđana Amidžića tokom posjeta radovima asfaltiranja dijela puta. Druga dva prekršaja odnose se na posjetu Milorada Dodika i Srđana Amidžića lokalnim zajednicama Lopare i Bijeljina, odakle su objavili fotografije sa djecom. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za izmjene i dopune plana rada Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine. Sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu te je donesena odluka o odobrenim projektima sanacije, rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta. Sredstva su usmjerena u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Prema definisanim kriterijima i na osnovu odobrenih projekata, gradu Gračanica pripalo je 498.231,57 konvertibilnih maraka. Osiguranje jednakih uslova za odgoj i njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta i u skladu sa potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, vlada

Tuzlanskog kantona danas je donijela program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, odnosno djelimično plaćanje cijene boravka djeteta u predškolskim ustanovama za tekuću predškolsku godinu. Ovim je utvrđeni način subvencionisanja boravka djece sa područja Tuzlanskog kantona koja nisu obuhvaćena subvencijama ili sufinansiranjem na neki način. U svim predškolskim ustanovama, odnosno plaćanje dijela cijene boravka djeteta ustanovama za tekuću pedagošku godinu. Definisani su i mogući korisnici prava subvencionisanja, uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava i iznos subvencije, kao i druga pitanja od značaja za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu vlada je osigurala ukupno 770.000 konvertibilnih maraka, što omogućava subvencionisanje troškova za 1140 korisnika u iznosu od po 700 konvertibilnih maraka. Najmanje 164 osobe poginula su, a 971 je povrijeđena u dva snažna zemljotresa koja su u srijedu pogodila Venecuelu, saopštila je vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez. Rodriguez je upozorila da bi broj žrtava mogao nastaviti rasti jer spasilačke službe još nisu pregledale sva pogođena područja, posebno saveznu državu La Guaira, gdje je srušen veliki broj stambenih objekata. Zemljotrese magnitude 7,2 i 7,5 koji su uslijedili u razmaku kraćem od jedne minute, Američki geološki institut svrstao je među najsnažnije koji su pogodili Venezuelu u više od jednog stoljeća. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje mi sa našim druženjem na talasima Radio Gračanice. Evo, imali ste priliku da ispratite i šta su to kazali sinoć neki od igrača naše nogometne reprezentacije nakon zaista velike vrijedne pobjede. Ne velika i vrijedna pobjeda samo zbog eto tog protivnika koji je bio sa druge strane, jeli Katar nije Brazil, nije Argentina, nije Francuska, nije Njemačka, nije Engleska, ali je pobjeda bitna sama po sebi jer nam je praktično otvorila put u dalji tog takmičenja. Također po prvi put u historiji bili smo u Brazil 2014. zaglavili u grupi kad nije bio ofsajd, i tu da je bio VAR vjerovatno bi i u Brazil

0: Ilu mi igrali u drugom krugu takmičenja sa Papetom Sušićem na klupi i ostalim. Međutim, tada nije bilo vara, nije se dalo, sada evo ima var, ali hvala Bogu nama nije trebao. Sinoć kad dečko raspali se 20 metara, ne treba pregledati puno gdje je lopta završila i tekako se dobro vidjelo gdje je završila. U svakom slučaju, prošli smo dalje, tu se sada pominje, ja sam gledao sinoć kostur takmičenja i sve ostalo, 99% opet da igra protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, a ta utakmica je 2. na 3. juli, dakle za nekih 7 dana. Pratit ćemo naravno šta će se dešavati do toga, ne smijem da zamislim kakav će hajp, moderno kazavši, biti oko svega ovoga sa reprezentacijom, koliko zbog nas, a koliko i zbog toga što igramo protiv domaćina, a znamo kakvi su i Amerikanci kada je u pitanju sport, promocija, kada je u pitanju, bit će toga u medijima sigurno i previše te priče o toj utakmici, tako da treba se tek pripremiti za ono što nas očekuje. Svakako, sinoć da pomenemo da je igrana još jedna ona utakmica u našoj grupi između Kanade i Švicarske, 2-1, 2-0 pa 2-1, pobjedila je Švicarska koja je tu osvojila prvo mjesto, Kanada drugo, a mi treće, Katar, sretno, hvala, doviđenja, bili ste simpa, dođite nam opet. Večeras igraju sinoć nakon naših utakmica, nakon ponoći, tačnije u ponoć su odigrane utakmice, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, 4-2 Maroko pobjedio Haiti, Škotska izgubila od Brazila 0-3. Ovdje su Brazil i Maroko na prva dva mjesta sa 7 bodova, Škotska treća sa 3-1 pobjedom i Haiti bez bodova. A također igrane su i utakmice Češka, Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja. Ovdje su Meksikanci potvrdili prvo mjesto, domaćini, jedni od domaćina, 3-0, 3 pobjede, 9 bodova, savladali Češku, a Južna Afrika je savladala selekciju Južne Koreje. Što se tiče današnjeg, odnosno večerašnjeg rasporeda, od 19 sati igraju, samo malo da još jednom potvrdimo, od 19 sati imamo ovu grupu u kojoj je taj simpatični Curaçao, koji su imali evo nekakvih dobrih nastupa, igraju protiv obale Bjelokosti, a Ekvador će se sastati sa Njemačkom. Kada su u pitanju tablice, tu se već polako neke stvari slažu, inače ova grupna faza, treće kolo će do kraja biti odigrane u svakoj grupi, dakle utakmice u istom terminu zbog regularnosti, jel, takmičenja, jer ima dosta grupa gdje je dosta toga otvoreno, nejasno i niko ne bi smio da ima neku posebnu prednost. Što se tiče plasmana u dalji tog takmičenja među najbolje 32 selekcije, tu je već poprilično dosta toga jasno, rekao sam, Meksiko maksimalan 9 bodova, 6-0 gol razlika, Južna Afrika kao drugoplasirana, te Južna Koreja kao trećeplasirana, vidjet ćemo da li će proći, imaju 3 boda. U našoj grupi sve jasno, u C grupi Brazil, Maroko, Škotska 3 boda, grupa D također koja će imati svoj rasplet gdje se nalazi selekcija još jednog domaćina SAD-a koja se plasirala dalje, ali treba vidjeti ko će pored njih. Njemačka se plasirala u ovoj grupi E, tu će se vidjeti ko dalje još prolazi i ima tu još otvorenih mjesta, uglavnom dosta toga poznato, na primjer Francuska i Norveška u ovoj grupi I imaju po 6 bodova, a Senegal i Irak 0 bodova. Tu je jasno da su ove dvije selekcije prošle, a da treći teško da ima šanse. Argentina se plasirala, Kolumbija potvrdila plasman prije zadnjeg kola, dosta toga otvorenog, a potvrdila evo i Bosna na ovoj mini tabeli, najbolji treći plasirani, Strelica gore, Bosna i Hercegovina prošla dalje. Da, čekat ćemo narednog protivnika, a rekli smo večeras Curaçao, obala Bjelokosti, Ekvador, Njemačka. Pratit ćemo naravno sve te utakmice i izvještavati o tome kako budu išle pripreme naše reprezentacije. U nastavku ćemo čuti i izjavu našeg reprezentativca, sjajnog, zahvalnog Amara Memića, koji je govorio nakon pobjede protiv Katara. Čućemo šta je u nastavku izjavio i koga priželjkuje u daljem toku takmičenja.
1: Amare, puno si pretrčao po običaju, puno si se borio kao i svi naši ostali momci. Kakav je osjećaj pobijediti na svjetskom prvenstvu?
2: Pa, nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom, kući,

0: a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima.
1: Evo, slušamo Bosnom Behar probeharao. Šta reći za ovu atmosferu, za ovu podršku?
0: Ništa osim veliko hvala i pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
1: 90% smo u drugom krugu. Koga priželjkuješ, Amerika ili Njemačka?
0: Pa, ja bih volio da bude to Amerika, da probamo da nadmašimo njihova ova domaća navijanje, da budemo tu mi domaći, da im pokažemo. Mislim da kogod bude, mislim da možemo dati svoj maksimum.
1: Amare, hvala ti puno.
0: Hvala vama također.

Da, da, bit će još spjevano i opjevano pjesama i stihova za sve ove naše momke. Takvi smo, eto, iz krajnosti u krajnost, od prevelike tuge do prevelikog slavlja, ali tako je kako i tamam nam je i dobro nam je. Sad smo sedmicu dana rahat, evo upravo komentarišemo među prvim od ovih treće plasirani, ne među prvim, nego prvi od ovih treće plasirani koji su potvrdili prolazak dalje, nije tu sve čisto, otpašće neke reprezentacije, uglavnom Bosna neće i lagano sada uživamo u ovim danima cvike i sunčanje i pripreme za narednu utakmicu, dok će momci tamo da se znoje, da treniraju i da se što bolje pripreme za ono što ih u nastavku očekuje. Malo gledam, zaista još jednom, teško ostati ravnodušan na sve ove prelije slike naših ljudi sa svih strana svijeta koji slave, sretni, veseli, pjevaju i sve, ona, sve ono ostalo, sa onaj ostali folklor koji ide uz sport i ovako bitne utakmice i bitne pobjede. Imaćemo vremena, naravno, mi da govorimo još o ovim utakmicama. Malo čitam komentare, mnogi su Zlatan Ibrahimović oduševljen Kerimom od 18 godina. Zatim Giroud, jedan fantastični napadač, također oduševljen Alajbegovićem. Selektor Katara, poznato ime, Španjolac Lopetegi, također pohvalio našu reprezentaciju i tako dalje i tako dalje. A Zmajevi u delirijumu pred utakmicu sa SAD-om pjevaju Prokleta je Amerika i Zlato što sja. Samo da ne bude, evo, ništa sporno, pominjao sam malo prije, naravno, i Hrvatska i Srbija i Crna Gora i svi kompletna regija, kako to reče Zdravko Mamić, u Beogradu, evo, javno gledanje, gledam ljude ovdje, ispraćen na Eurogol Alajbegovića za vodstvo naše reprezentacije, tako i treba, jedni za druge ovdje između, da se navija i kad je ona Eurovizija 12 bodova, da ide i komšijama obavezno i tako dalje. Dobro, da mi ne bi zanemarili ove naše ostale stvari, da kažemo, evo, da je danas jako ponovo toplo, sunčano, rekli smo bit će još toplije i sunčanije nakon naše reprezentacije, 31 stepen trenutno temperatura, stabilno i toplo vrijeme će biti narednih dana, a temperature će, evo, kako se bude bližio kraj sedmice, ići sve bliže i bliže, boga mi 40. podijelku, ovdje se najavljuje subota, nedjelja i ponedjeljak do 36-7 maksimalne dnevne, dakle treba se pripremiti za još toplije vrijeme. Nema ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, pojačana frekvencija, poziva se na oprez, koristite sigurnosne pojase, izbjegavajte putovanja duža u onom najtoplijem dijelu dana i ostali savjeti koji idu sezonski u ovim ljetnim periodima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Doljan i Bijača nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Dodatno koristan je savjet za sve one koji putuju preko granice da uđete na stranicu Bihamka gdje imate one kamere na graničnim prelazima i možete da vidite u realnom vremenu fizički tamo koliko ima auta, da li je duga kolona 10, 20, 30 auta ili je par auta, tako da se na taj način lagano možete informisati. Pet termina radarskih kontrola, neki su već bili, neki će da budu, jutros pribava, danas Donja Orahovica od 13 do 14, od 21 do 22 Donja Lohinja, pola sata nakon ponoći Pašalići i od 3.30 do 4.30 u jutarnjim satima ulica Mehmeda Ahmedbegovića. Imali smo i najavu planskog isključenja električne energije u dijelovima Gornje i Donje Orahovice. To je sve bilo, dakle, za danas, za dnevni termin. Za sutra najavljujemo sjednicu Gradskog vijeća Gračanica od 9 sati. Uživo je pratite i na talasima Radio Gračanice. Od 19.30 danas večeras ispred medrese obilježavanje dana Ašure. Priprema ovog jela, domaćini organizatori Nakši Bendijska Tekija i Gračaničko Keranje u saradnji sa Međlisom islamske zajednice. A predavač između ostalog će biti

Abdullah Efendija Husić. Evo, to su ti neki od dnevnih aktuelnih i ostalih događaja. Svakako je preporuka da ostanete sa nama kako biste bili u toku sa svim tim dešavanjima. Pratite naš otvoreni program informativne emisije, pratite naša internet izdanja, web i Facebook stranicu i uvijek preporuka je posjetite i web stranicu gradske uprave gdje se možete informisati o potrebnim datim informacijama ili nekim pitanjima, nedoumicama koje vas muče imate. Dosta tamo također informacija. Za sada toliko, sviramo, pjevamo, marketing puštamo i naravno i dalje govorimo i veselimo se pobjedi naše nogometne reprezentacije. Ostanite uz nas.

0: to najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadnić.com.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko
5: slušate najbolji radio.
6: Slušaš li radio? Slušaš li
5: radio? Koji radio?
6: Radio Gračanicu. Gračanicu.
7: Kada slušaš radio?
5: Svaki dan.
7: U automobilu.
5: Na poslu.
7: Kod kući.
5: Ma gdje stignem?
7: 87,6 i 95 MHz.
5: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
3: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala sjednicu na kojoj je novčano kaznila nekoliko političkih partija zbog vođenja preuranjene izborne kampanje, a najviše će morati platiti SNSD 10.000 konvertibilnih maraka. Članovi CIK-a su prvo glasali o dva kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine za koji je odgovorna Hrvatska republikanska stranka, zašto su dobili 7.000 konvertibilnih maraka kazne. SNSD je kažnjen zbog ukupno tri prekršenja zakona. Prvo se odnosi na objavu na stranici SNSD-a u kojoj su navedene izjave Srđana Amidžića tokom se na posjetu Milorada Dodika i Srđana Amidžića lokalnim zajednicama Lopare i Bijeljina, odakle su objavili fotografije sa djecom. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za izmjene i dopune plana rada Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine. Sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu te je donesena odluka o odobrenim projektima sanacije, rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta. Sredstva su usmjerena u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Prema definisanim kriterijima i na osnovu odobrenih projekata, gradu Gračanica pripalo je 498.231,57 konvertibilnih maraka. Osiguranje jednakih uslova za odgoj i njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta i u skladu sa potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, odnosno djelimično plaćanje cijene boravka djeteta u predškolskim ustanovama za tekuću predškolsku godinu. Ovim je utvrđeni način subvencionisanja boravka djece sa područja Tuzlanskog kantona koja nisu obuhvaćena subvencijama ili sufinansiranjem na neki način u svim predškolskim ustanovama, odnosno plaćanje dijela cijene boravka djeteta u ustanovama za tekuću pedagošku godinu. Definisani su i mogući korisnici prava subvencionisanja, uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava i iznos subvencije, kao i druga pitanja od značaja za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu vlada je osigurala ukupno 770.000 konvertibilnih maraka, što omogućava subvencionisanje troškova

sopa za 1140 korisnika u iznosu od po 700 konvertibilnih maraka. Najmanje 164 osobe poginula su, a 971 je povrijeđena u dva snažna zemljotresa koja su u srijedu pogodila Venecuelu, saopštila je vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez. Rodriguez je upozorila da bi broj žrtava mogao nastaviti rasti jer spasilačke službe još nisu pregledale sva pogođena područja, posebno saveznu državu La Guaira, gdje je srušen veliki broj stambenih objekata. Zemljotrese magnitude 7,2 i 7,5 koji su uslijedili u razmaku kraćem od jedne minute, Američki geološki institut svrstao je među najsnažnije koji su pogodili Venezuelu u više od jednog stoljeća. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Vi ste na talasima, naravno, Radio Gračanice. Mi nastavljamo dalje sa našim programom, sa našim druženjem, a meni nikako da nestane ove inspiracije vezane za sve što se dešava trenutno vezano za našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Milione i milione, čini mi se, pozitivnih riječi i objava, informacija. Svako ima svog favorita, jedni vole golmana Vasilja, drugi kažu Seo Kolašinac bio i ostao mašina prava, jedni se kunu u kapitena Edina Džeku, drugi prizivaju mlade i najmlađe nade i talente tipa Bajraktarević, Alajbegović, Mahmić. Uglavnom, uvijek sam za to, neka je pozitivno i neka je pozitivna priča, neka se priča o dobrom i po dobrom, bolje nego po lošijem i po negativnom. Naravno, mi smo govorili i o tim drugim aktuelnostima i dešavanjima u našem gradu danas. Hajde da provjerimo samo kako je trenutno stanje sa temperaturom, jer je prije nekih sat i po dva bilo 31, da vidimo je li otišlo još gore. Nije, prema podacima sa interneta, uglavnom toplo i narednih dana još toplije. Rekao sam, subota, nedjelja, ponedjeljak, onaj podijok na skali će biti bliži 40. stepenu nego 30. tako da se treba pripremiti ovih dana, obaviti ozbiljne kvalitete pripreme za ono što dolazi, a to je još toplije vrijeme, još sunčanije, još više temperature koje treba naravno znati kako ih podnijeti, kako se boriti sa njima i kako sve to da vam dođe nekako lakše, a da ne bude teret. Naravno da nikome ne naruši zdravlje, još juče i prekjuče smo pročitali onu informaciju od strane federalnog ministarstva rada o tome da se već daju preporuke poslodavcima, prije svega za ove radnike koji rade na otvorenom, a naravno i sve druge sa sličnim poslovima, da izbjegavaju boravak na otvorenom u tom periodu od 11 do 17 sati i da se radne obaveze prilagode ili ujutro ili naveče, a što manje boravka na otvorenom tokom ovih udarnih sati i tokom dana. Svakako, i kada govorimo o ovim putevima, iz Bihanka često savjetuju, ako možete, organizujte se, ne putovati u po dana, nego ili ujutro ili naveče, ili ako se već putuje po dani, da se pravi češće pauze, hvata hladovina i tako dalje. Vjerovatno ni ona klima u automobilima u malom prostoru koliko godi u jednom trenutku, toliko i donese štete. Slučajno toplo, pronađite načina da se osvježite, rasladite, bazeni rade, bazeni oni kućni rade, rijeke, jezera, planine, more, šuma, bilo šta od toga da izaberete, naravno i u šumu otići, osvježiti se tamo, kako ono kad izmjere gdje ima drvored i gdje ga nema. Razlika 10, 12, 15 stepeni, ovo ja, Jelvin, kolega, ovamo, komentarišem, a možete se

i priključiti malo našem cijelu. Da, treba i prirode i drveća i svega i bit će to dosta, dosta lakše. Što smo ostali dužni, da, saobraćaj, nema nekih posebnih problema u odvijanju saobraćaja. Svi oni koji putuju preko granice, jer na mnogim graničnim prelazima sada gužve su na ulazu, na izlazu i slično, imate na stranici Bihanka uživo kamere, dakle u datom momentu pogledate tamo, ne treba vam rezolucija, ne treba vam ništa, samo da vidite da li je tu, da li su u redu dva automobila ili 22 ili nema kraja koloni. Eto, i na taj način se možete veoma lako informisati na stranici Bihanka. Radarske kontrole smo imali jutros u Pribavi, danas u Donjoj Orahovici, večeras od 21 do 22 u Donjoj Lojhnji, te od 12.30, pola sata nakon ponoći, do 1.30 Pašalići, te jutarnjim satima od 3.30 do 4.30 u ulici Mehmeda Ahmedbegovića. Planska isključenja električne energije danas u dijelovima Gornje i Donje Orahovice najavljena su bila od 9 do 15 sati, tako da vjerujem da ako već nije aktivno vraćena struja, snabdijevanje strujom u Orahovici, Donjoj i Gornjoj, da će veoma brzo biti. Promocija poeme o Srebrenici od 18 sati danas, kada je u pitanju naš grad i kada su u pitanju dešavanja u našem gradu, a od 19.30 ispred medrese bit će obilježen dana šure uz pripremanje ovoga jela, domaćin organizator Mezlis Gračanica, Nakšibendijska tekija i Gračaničko keranje, a predavač će biti Abdullah Efendija Husić. To bi bila ta naša lokalna dešavanja, lokalne aktualnosti. Svakako preporuka je da ostanete sa nama, pratite naš program, pratite internet, Facebook stranicu, web stranicu, gdje se također možete informisati o svim ovim stvarima kojima govorimo, a naravno uvijek to savjetujemo i posjetite web stranicu grada Gračanica. Tamo, evo, na naslovnici piše: u toku radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, dakle stara zgrada općine ili gradske uprave, renoviranje krova, tu se vidi, sutra je sjednica, rekli smo u 9 sati, i sve one ostale informacije koje možete pronaći, a koje vam mogu biti od koristi. U nastavku idemo sa muzikom, pa se vraćamo malo sa pregledom pisanja internet portala iz zemlje i regiona.

0: sad mi krivo.
1: Rekli smo, imali smo u onom prethodnom javljanju sve te teme aktuelnosti iz lokalne sredine, naše lokalne zajednice. U nastavku ćemo malo da vidimo šta to pišu internet portali i da se naslađujemo sa svim tim lijepim riječima koje su nam uputili naši dobri komšije, susjedi, prijatelji, znani, neznani i svi ostali koji bi danas da budu malo Bosanci i Hercegovci, da se osjećaju kao mi, da osjete tu strast, emociju, ljubav i sreću, ali naravno mi ćemo kako smo inače i dobri svima dozvoliti. Bujrum, izvolite, samo nemojte nam puno stvarati problema. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova, radimo na postizanju konsenzusa o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Amerikanci zahtijevaju da se pitanje visokog predstavnika riješi do kraja juna, malo je tu dana, danas 25. i za vikend još tamo sljedeća sedmica, teško da će biti riješeno, ali možda nešto riješimo tokom utakmice sa Amerikancima kad bude Donald Trump došao da navija za svoje, a kada ga Džeko i ekipa budu nasikirali. Ne sumnjam da će imati neku sebi svojstvenu opasku riječiti Donald Trump da nešto da on svoj sud i viđenje svega toga što se događalo. U svakom slučaju, bit će Bosne još u narednim danima sigurno u centru pažnje, ako ništa svjetske sportske javnosti, jer igraju protiv domaćina, a znamo kakvi su Amerikanci kada je u pitanju pravljenje tih događaja, promocija i slično, tako da manje više zaslužujući naravno i nama, našoj selekciji, ali prije svega zahvaljuju tome što ćemo igrati protiv jednih od domaćina koji vidimo imaju velike ambicije, završili su prvi u grupi, puno će o sebi pa će i o nama puno da govore i da pričaju, a mi ćemo ostaviti njima da pričaju van terena, a mi ćemo objasniti neke stvari na terenu. Objavljen snimak razgovora Dodika i Izetbegovića, 7 minuta teških riječi i optužbi. Dobro, ništa novo. Žene se spasile u posljednji čas, objavljen snimak nesreće na Novoj Otoci, automobilom uletio velikom brzinom. Ne, vozači, pogrešno, nema velike brzine kada se vozi pogotovo kroz naseljena mjesta. Katastrofa se dogodila, nažalost, danas u Venecueli, ili sinoć je po njihovom vremenu. 971 povrijeđeno lice, broj mrtvih raste iz minute u minutu, 164 ovdje je posljednja informacija, negdje sam vidio da se pominju čak mogućnost i hiljade stradalih i mrtvih, zemljotres koji je pogodio, dakle, Venecuelu. Naravno, ne želimo da se bilo kome šta slično dešava, da ljudi ginu, da ljudi stradaju, prema tome saučešće naravno i samo poruke podrške za narod Venecuele. Sada je svima jasnije zašto je Austrija plakala za Mahmićem. Bolan poraz iz naše perspektive, tako su oni naslov dali. BH Dragulj, koji je postigao jedan gol, koji je sa dva gola najbolji strelac Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima, niko više od njega za Bosnu nije dao. Na svjetskim prvenstvima, da bude jasno. Ludilo u Bihaću, pogledajte kako su migranti iz Sudana

Uz Halidove Ljiljane proslavili pobjedu Zmajeva. Slave svi od Amerike do Sudana, do Afganistana i ostalih, i tačno su u onoj pjesmi dobro zapjevali momci iz Eliminese. Pjeva Meksiko, pjeva Kanada, zapjevat će i Amerika. Ajde malo da se opustimo. To je bilo to za sada. Pratimo još šta se dešava. Još Dritan Abazović, crnogorski bivši premijer, slavio sa rukama uzrak, navijao za Zmajeve. Od nadležnih zahtijevam da na dan sljedeće utakmice produži rad svih kafića do 5 sati ujutro, kaže jedan od funkcionera, i tako će vjerovatno i biti u mnogim ovim gradovima. Vjerovatno će u Gračanici biti organizovano to praćenje utakmice uživo u nekim jutarnjim neobičnim satima, ali samo da mi to dočekamo, neće vjerujem biti teško ljudima da dođu i da okupiraju rukometno onako u sitne jutarnje sate oko 2. Ostanite uz program našeg radija, ne mijenjajte frekvencije. Adnan Džafo i vaši domaćini i Elmir. Ne možemo nikako našeg Elmina da oslovimo onako kako treba.

0: 87,6 i 95 MHz.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Ekonomsko propaganda.

plasirali smo se dakle u dalji tog takmičenja u drugi krug i to se plasirali ticajem okolnosti prije drugih mnogih većih reprezentacija i sad molim lijepo čekamo domaćine, s jedinim smo domaćinima igrali neriješeno, ništa ne bi imali protiv ni da protiv drugih domaćina odigramo neriješeno, a znamo kakvi smo penalđi. Govorit ćemo naravno o reprezentaciji, o velikoj pobjedi. Tu smo pripremili naravno i neke izjave od tih momaka, tih velikih heroja, našeg selektora. Vjerujem da su mnogi oni koji su sinoć nakon utakmice pratili sva dešavanja, ovo već imali priliku da čuju, ali evo ima, dozvoljavamo ljudi koji ne barataju svim tim stvarima, nije im to sve zanimljivo u sitne sate, pa za njih ćemo tu naravno izaći u susret da čuju šta su to kazali prije svega neki od naših igrača, imamo izjave, bit će i selektor i tako dalje. Najavit ćemo neke od drugih utakmica naravno na svjetskom prvenstvu, a najavit ćemo i aktualnosti i dešavanja u našem gradu. Danas jedna promocija poeme o Srebrenici od 18 sati, od 19.30, također jedan događaj ispred Osman Kapitanove medrese, obilježavanje dana Ašure, dosta toga i na lokalnom planu, tako da najavit ćemo sve te aktualnosti i događaje, podijeliti sa vama ove osnovne servisne informacije o stanju sigurnosti, putevi, vrijeme i sve ostalo i bit će nešto naravno u skladu sa aktualnom atmosferom, malo i navijačkih pjesama i muzike i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, kad je vrijeme da se slavi, slavimo, kad nije vrijeme da se slavi, nećemo da slavimo. Sada je trenutak velikog slavlja, oduševljenja i sreće za sve Bosance i Hercegovce i neka tako ostane i neka potraje. I vam još jednom želimo dobar dan i naravno poziv da ne mijenjate frekvencije, da ostanite u Talase Radio Gračanice, malo muzike, pa ponovo malo priče. Vraćamo se brzo u naš studiju.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, mi sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, naravno u ritmu ovih navijačkih veselih pjesama, navijačkih pjesama reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon velike pobjede i još većeg uspjeha, a to je taj plasman u nokaut fazu na svjetskom prvenstvu. I pazite sada, ovo grupa, tri utakmice, sad među 32 tima, jedna pobjeda i među 16 Bosna i Hercegovina. Polovim odmah, i to bi bilo sasvim dovoljno, ali proćemo makar još jedan, dva kruga da bude ili među 16 ili među 8, tako tamo bi nam to bilo dovoljno da ne pretjerujemo. Pa onda kad malo Kerim Alajbegović i Bajraktarević i ostali dečki budu imali još koju godinu iskustva, onda ćemo pucati malo i na veće stvari. Naravno, ako neko misli da je previše priče, neka misli, mi ćemo i dalje da pričamo. Prelijepo je bilo sinoć vidjeti gradove širom Bosne, širom Sjedinjenih Američkih Država. Prelijepo je vidjeti svako malo misto na hrvatskoj obali, kako slavi i kako pjeva uz te Halidove pjesme, kako pali baklje. Prelijepo je vidjeti normalne ljude iz susjedne Srbije koji kažu, pa naravno, za Bosnu i Hercegovinu, dok se Crnogorci već izjašnjavaju kao veliki Bosanci. Bosanci, navijači Bosanaca i Hercegovaca. Da, da, velike su ovo stvari, a tamo kada igramo tu utakmicu u noći sa 2. na 3. juli, 2. jula će igrati košarkaška reprezentacija protiv Turske. Kakav će to biti spektakl kada košarkaši pobijede Tursku u Zenici, a onda fudbaleri Sjedinjene Američke Države na njihovom terenu kao domaćine u utakmici nokaut faze. Mogao bi to da bude jedan itekako upečatljivi veliki sportski dan za našu državu, ali da ostavimo neka čeka, vidjet ćemo kako će to sve biti. Uglavnom, 2. i 3. jula košarkaška i nogometna reprezentacija protiv velikih protivnika, dvije velike utakmice. Sinoć 3-1 protiv Katara, moglo je biti, nisam sumnjao u pobjedu, ali eto, malo su nas nasikirali u jednom trenutku onim opuštanjem, ali sigurno da je Bosna i Hercegovina dosta kvalitetnija reprezentacija. Imamo mladost, imamo nešto malo i iskustva. Jedna

0: od tih mladih nadolazećih igrača o kojim bruji Evropa i svijet, koji je sinoć Srbi golovima, pardon, golom, pohvalama nakon utakmice i proglašenjem za igrača utakmice, vjerovatno podigao cijenu za 10-15 miliona eura, ne previše. Kerim Alajbegović je dečko koji ne priča baš najbolje tečno naš bosanski jezik, dečko koji je rođen u Njemačkoj, odrastao, koji evo donosi ponovo lijepe trenutke našoj selekciji. Čućete u nastavku izjavu njegovu, proglašen je za najboljeg igrača utakmice i tu je skromni, ali uvijek sasvim dovoljni i opušteni golman Nikola Vasilj, koji je sinoć imao sasvim dovoljno razloga da bude zadovoljan i zbog svog zadatka i zbog svoje izvedbe na golu. Izjave dakle Kerima Alajbegovića i Nikole Vasilja, naših reprezentativaca, sinoć netom nakon završetka utakmice.
1: Evo Kerime, velika pobjeda naše reprezentacije, šta je to u rukama?
2: Taj pehar. I baš sam ponosan na to što sam to uspio i hvala mojim saigračima što su isto, bez njih bi bilo to teško i baš sam zahvalan za to.
3: Evo Kerime, ne znam da li znaš za taj podatak, ali ti si oborio rekord Kiliana Mbappea koji je postavio 2018. godine, pa evo imaš neke komentar.
2: Ne znam koji rekord vi mislite, ali... Ako je to onda...
3: Najmlađi strijelac iza 16 jeca.
2: Okej, okay, to baš sam zahvalan za to i ponosan što sam to mogu uspjeti. Ja opet kažem, bez moje ekipe bi bilo to teško i zahvalan sam što nam takvu dobru leđa i za moje ekipe i baš sam zahvalan što mi daju toliko puno.
4: Aradi, protivnik, ako se sve pokupi kako treba, trebalo biti Sjedinjene Američke Države. Imaš neku poruku, za njih ipak su oni domaćini.
2: Pa ja... To je dobra ekipa i imaju dobri igrači, ali mi smo baš sjajna ekipa i pokazali smo da svima možemo igrati. Biće dobra utakmica i mi se nikog ne bojimo i imamo baš samopouzdanje.
5: Kerme, evo u Bosni i Hercegovini je na ulicama već ogromno slavlje, a posebno evo tvoji Bugarci su sretni, zadovoljni, imaš neku poruku za Raju u Bosni?
2: Ja hvala svima za sjajnu podršku i baš smo zahvalni što imamo tako dobre navijače i ja, bez njih bi isto bilo teško i hvala svima što su bili tu i što u Bosni što nas bodre i ja, baš je fino imati tako dobre navijače za sebe.
6: Kerime, danas imam nešto drugačiju utakmicu u odnosu na ove prve dvije. Igrali ste dosta više prema protivničkom. Da li se danas možda bilo lakše igrati ovako nego kad smo na svojoj polovini?
2: Pa svaka utakmica je drugačija. Protiv Švicarske smo isto dobro igrali prvi 70 minuta. I svaka igra je drugačija. Ponekad imaš više loptu, ponekad imaš manje lopti. Ja danas je bilo isto za mene onda lakše kad imam više prostora i to i... Ja mislim da smo to dobro iskoristili, mogli smo možda i još više golova dati.
1: Kao da se tražu izmjene u jednom trenutku, jer sam na to dobro vidio kod jednog starta, da li je bilo neki teži povredi ili samo onako malo umora?
2: Pa malo mi je neko letio nazad u leđa i nisam htio baš nešto da rizikujem, ali sve je dobro, hvala Bogu.
7: Nikola, čestitke na velikom uspjehu u ovoj historijskoj pobjedi. Evo da prokomentarišeš kako se osjećaš poslije onog sudara sa Nikolom Kačem, da li je sve okej? I naravno evo cijelu utakmicu i ovaj veliki uspjeh koji ste napravili.
8: Ma je, sve okej što se toga tiče. Nije se ništa od mene, desno sam udarac, kako bih sve imao dosta. A što se tiče osjećaja, mislim da je ovo velika stvar. Mislim da sad moramo sačekati pa do kraja rezultate, ali s ovom pobjedom mislim da smo napravili dobar posao i na kraju mislim očekivano da je bila dosta teška grupa. Ova utakmica je se nekako podrazumijevala da se pobjedi. Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobjediti. Jasno spičemo utakmice. Mislim da smo odlično ušli u takvu simonsku par šansi, par šuteva izvana isto tako dosta opasnih i pa vodstvo, ali da, oni su se s tim golom nekako vratili utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrati protiv takve ekipe.
1: Nikola, pitanje jedno, koliko je tebi bilo zahtjevno i teško kao golmanu kada znaš da u posljednjoj liniji se da toliko toga promjena bilo u ovoj utakmici, pa i u toku utakmici još dvije promjene u zadnjoj liniji, koliko je tebi to kao golmanu?

0: malo bilo teško.
1: Dobro, mislim da tokom utakmice nemam ni vremena toliko razmišljati, dovoljno smo dugo sada ovdje par tjedana da smo mogli se igrati dosta dobro svi i mislim da je to u zadnjoj liniji izgledalo prilično ok, pogotovo to prvo poluvrijeme. Tako da što se mene tiče, bilo je to ok. Mislim da nismo im dopustili sada neku ozbiljnu šansu u utakmici, tako da je to najbitnije.
2: Nikola, onaj sudar koji je malo prije spomenut, kada se ležao na travi, da li si čuo navijanje, skandiranje tvog imena?
1: Ne mogu se sjetiti, ali se sjećam i prije utakmice, na početku utakmice se sjećam da je bilo iza mene tribina. Pa mislim, to je uvijek veliko čut, kad vidiš da te navijači cijene, da skandiraju tvoje ime, to je stvarno nešto previno za svakog igrača, tako da hvala im od srca na svoj podršci, evo, meni osobno, a tako isto i cijeloj ekipi, stvarno su nevjerovatni.
3: Nikola, protiv Švicarske nama ova pauza bila kobna, ipak danas nakon njih nastali smo igrati odlično. Evo neki komentar na to novo pravilo FIFA.
1: Dobro, to sam već rekao, kako i nama, tako i ostalim ekipama, mislim da danas je bilo teško malo igrat i vrućina i sunce, ali sigurno da te pauze isto tako mogu malo promijeniti momentum, pogotovo s nekim taktičkim stvarima, tako da nekad nam ne dođu tako dobro, nekad dođu, ali kao što sam rekao, na kraju krajeva isto je za obje ekipe, tako da ako možemo dobiti neku informaciju, tako nešto uvijek dobro poslužimo.

0: kupite vašu nekretninu iz snova, javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: čekali punih 12 godina nakon onog prve pobjede protiv Irana 2014. godine. Moje pitanje glasi, jeste li, pošto je utakmica bila sa puno ono, ups and downs, jeste li očekivali da će toliko promjena biti ritma, promjena momentuma tog, jer pobjeda jeste došla, ali je li došla onako kako ste je priželjkivali ili je bilo teže od očekivanog? Hvala.
1: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidi, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
2: Go second row, third row on the left.
3: Good evening, coach. Giuseppe Naruma, FIFA.com. First of all, congratulations. Can I ask you some comments and to describe Alej Begović as a player, as a man, because he's very young, but I think that the future of Bosnia is in good hands, and yeah, he did a great performance, so thank you.
1: Pa vidite, kad imate jednog golobradog momka ispred sebe sa 18 godina, on je kod nas počeo, nije ni 18, imao, nije bio punoljetan i onda vidite tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine. Najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju. I on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradimo, da ga isto oslobodimo tog pritiska koji će sigurno doći prema njemu i od naše javnosti, mislim, dobrog pritiska, očekivanja u stvari. To je sigurno, uvijek smo govorili i on s jedne strane, Esmi s druge strane, Ermin, to su momci i Tarik i Dedić, imamo mi previše tih mladih igrača i ja sam stvarno uvjeren da ova reprezentacija je tek počela i da će sljedeća prvenstva biti u stvari njihova pravo.
2: Second row.
4: Hi. Nico Antoon with Area Sports Network will be asking this one in English. Could you talk about how well your team responded after conceding just before halftime and what the positives are into that second half to restore the two-goal lead?
1: Pa vidite, to je ta faza ko ti nekih, kad dominirate utakmicom jedno 37-38 minuta i onda jednom, stvarno moram utakmicu ponovo pogledati da bi to sve objasnio šta se desilo u ti nekih 5-6 minuta na kraju i toliko nekako nezainteresovanost opet da igramo, jer je uvijek bilo ako imamo posjed lopte, ako imamo hrabrost da hoćemo loptu, da hoćemo odigrati, da popunemo prostor sljedeći, da nam je to donoslo prednost i tako smo dolazili do naših šansa. Sigurno i da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sad objasniti, ali ti zadnji 5-6 minuta prvo poluvremena sigurno nisu bile na nivou.
2: We'll take a question over there.
5: Matt Calkins with the Seattle Times. I'll be asking in English. We weren't exactly sure how many fans would show up to this game. We expected a lot, but it ended up being a sellout. Overwhelming number of Bosnian supporters, but also just, you know, a lot of enthusiastic soccer fans in general. Can you talk about the atmosphere that you experienced here?
1: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine, željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom. I vidim da je njima ogroman značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju

0: kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi nas ko tako male, koji nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Second row over here.
2: Честь читам, Сергей, Джон Мороси, SiriusXM FC Radio. Considering all that Edin Džeko means to Bosnian soccer, how important was it that he played a very important role for your team today?
0: Pa on uvijek igra isto ulogu. Tu nema puno filozofiranja. On je naš najveći igrač koji još uvijek pleni pažnju protivničke ekipa, igrač koji je tehnički maltene perfektan, igrač koji je kotarget igrač i na kraju krajeva i strelac, što je dokazao preko 20 godina njegove karijere. I naravno da se i naša igra prvenstveno bazira prema njemu i tako je danas bilo.
1: First row over here.
3: Adis Hadžić, Nova TV, Sarajevo, Adil Askin, Bosnian. Selektore, čestitke na ovoj zaista velikoj pobjedi, jedno od najvećih pobjeda u reprezentaciji, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nekako sam primijetio da je nervoza bila veća nego ikad kod naših igrača, valjda od te silne želje. I na klupi, vaše reakcije tokom utakmice, ne sjećam se da sam nešto vidio onako baš žestoke reakcije kako je bilo u ovoj utakmici u onim trenucima kada smo se mučili. Prvo to pitanje, da mi to prokomentaršete i iskoristite priliku za još jedno, s obzirom da je ogromno slavlje u Bosni i Hercegovini, ljudi su na ulicama, mislim da će slavlje potrajati duboko u noć, pa komentar na to, eto.
0: Pa vidiš, naravno da je puno bilo danas nekako u igri i ta želja i volja i ispisati tu historijsku, fudbalsku historijsku, iako ja ne volim tu riječ koristiti, ali eto, naša je ta, jer nikad se nismo plasirali u grupnu fazu, to jest moramo još sačekamo malo, ali eto, nadamo se da bi to trebalo to biti. I naravno da je mene kod trenera želja da to izgleda što je moguće bolje, uvijek ima kad se desi pa tehnički stvari, ne uđe se hrabro u duel ili se jednostavno plašimo napast prostor, napast protivnika, povučemo se, spustimo se nisko u taj niski blok i onda ne možemo reagovati. Tako je pao i taj go protiv nas. Znači, uvijek se nemate akciju nego reakciju i to je ono što mene principijalno u sportu ljuti i zato nekad neke reakcije, ali uvijek je to u želji da bude ko neki motiv. Pa i polako su i meni počele poruke da stižu i videa, pogotovo iz Mostara, jer tamo je svata naka raja moja i stvarno je dirljivo i opet doživiti tu situaciju. Nažalost, mi nismo sad sa njima dole, ali nadamo se da će sačuvati malo snage i sna za nas kad dođemo i onda želim da napravimo jednu finu parti i da se proveselimo.
1: First row over here.
0: Najmanje 7, da.
4: Andrew Dustin here on the left with the Associated Press asking in English. In the 80th minute when Memic scored the goal, took off the kit and celebrated, what did you make of that moment, the emotion and the way the crowd responded to him?
0: Pa vidite, dobro, znamo podatak da se kartoni brišu posle grupne faze i zato je bilo okej, da dobije žuti i čuo sam da je isto pustio suzu i stvarno je to emotivno za momka koji do prije par dana nije bio s nama i vidi se da smo i to imali nekako i dobar nos i da smo prepoznali situaciju na vrijeme i promijenili to njegovo mišljenje i sad se radujemo naravno. Ja sam bio uvijek ubijeđen, znate, morate biti ubijeđeni u nekoga da bi ga morali prisvojiti, da bi mogao doći, da igra za nas i tako je bilo ovaj put. Ermin će pokazivati, kažem vam, još je on mlad i još on treba vremena, ali pokazivati da je veliki igrač.
1: First one on the right.
5: Hi, Sergei. Congratulations. Ben Fisher from The Guardian asking in English.

0: You've had some amazing moments on this journey too here, obviously the playoff victories, but I just wonder what were the emotions afterwards, your emotions, and what did you detect from the team and the squad after that? Another huge moment for you in the country.
1: Pa vidite, ja sad sam rekao, ja sam u nekoj toj sreći, kad sam nevjerojatno sretan, ja sam miran i nisam taj koji će sad skakati i nešto pjevati, ali mene će to sigurno poslije ufati večeras, možda ujutru, uzet ćemo se isto dva dana malo da se odmorimo, ipak je ovo stresno i za mene na klupi i za nas sviju, ali iznimno, iznimno, stvarno ne postoji ta riječ kako bi ja mogao sreću svoju opisati, što mogu biti ovdje, što mogu predstavljati svoju državu, što mogu voditi jedan tim od koga sam totalno ubijeđen da je tek na početku svoje karijere.
2: First row on the left.
3: Dobar dan, čestitke selektore, Zlatko Mecan, TNT portal. Evo selektore, prije smo ove historijske odlučujuće utakmice obično gubili, ovo već treća utakmica koju smo pobijedili posle Velsa i Italije, evo sad jedna još koja je bila vrlo bitna, jel, za prolaz dalje, je dobijena, koliko će to značiti igračima, evo, za samopouzdanje, pogotovo što smo izgubili prošlo u 4-1. To je prvo, a drugo pitanje, evo, vaš kolega prije na konferenciji rekao da Bosna i Hercegovina ima dva svjetska igrača na krilnim pozicijama, misleći na Alajbegovića i Berektarevića. Evo, danas smo izgledali puno ofanzivnije, bolje, prema naprijed, pretpostavljam zato što smo igrali tako i možemo li u budućnosti tako očekivati ili ćemo se ipak prilagođavati protivniku. Hvala.
1: Pa mene raduje uvijek, o tome pričam stalno, ta reakcija njihova. Tako je bilo poslije Beča i tako je bilo sad poslije Švicarske. Znači, tako mladi, a tako jak mentalitet, taj što uvijek pričam o tom pobjedničkom mentalitetu, mene zadivljuje i zato sam ja uvjeren i zato stalno govorim da je ovo tek njihov početak. Pogotovo ih mladi momaka, mislim, imate momka od 18, 20, 21 godinu koji vam rješavaju utakmice i koji su ozbiljan dio ekipe i uvijek je, kažem vam, naš je plan od početka bio da sa njima dvojicom ovu utakmicu treću krenemo od početka, zato je bilo i neki mijenjanja, jer sam ih htio da imam odmorne u ovoj trećoj utakmici i da nam mogu onda pokazati to, jer smo kako god gledali i bili ponosni i realni, uvijek je za nas bila ta zadnja utakmica nekako finale i drago mi je onda da smo iskoristili, da smo skoro čitavu utakmicu odigrali onako dobro, mislim, drugo poluvrijeme stvarno bilo suvereno i bilo je par situacija, mogli smo mi ranije reći zatvoriti našu stranu, to jest da dademo go, imali smo upravo problemno isto, ispred 2-1 ima štativu, mogo se i primiti onda na kraju i 2-2, naravno. Uvijek ima, kod mladih momaka uvijek ima stvari i da se ispravlja, meni je drago što bar malo vremena mogu s njima provesti, malo da im pokažem ja neke stvari.
2: In the back on the right.
4: Thank you. I will ask in Bosnia. Selektore, čestitam. Ono što je meni impresivno bilo, to je način na koji ste vodili utakmicu. Mislim da su izmjene zaista bile dobre. U pravo vrijeme izmjene, koje su se na kraju i pokazale kao dobre. Isto tako želio bih vas pitati, kako ste vidjeli danas igru Seada Kolašinca? Mislim da je on stvarno bio danas jedan motor i ozada i prema naprijed i da je držao tu kontrolu onako baš kao iskusan jedan igrač. Hvala lijepo.
1: Seo je nešto posebno, stvarno nešto posebno. Njegov taj ratnički karakter već ide kroz čitavu karijeru, mislim, gdje je god igrao i stvarno, to je meni, ja uvijek kažem, to je meni možda moja najveća pobjeda ovdje, ako mi možemo uzeti pobjedu, da nam ovi stari igrači da imaju takav voljni moment, takvu želju nastaviti reprezentativnu karijeru i znajući još njegovu prošlost sa povredama i s koljenom, vidi se još uvijek da on to i malo vuče, ali stvarno bravurozno, ja sam stvarno ponosan da je odigrao ove tri utakmice kako treba, i kad uzme i traku i da mu taj dio odradi, znači stvarno prezadovoljan sa njim. Pa vidi, uvijek pričam o tom planu B, nije to bez, jer ne bi stavio ovdje i pričao vam neke priče, jer poslije dvije utakmice bi znali da se to nije istina, znači uvijek se...

0: I to zašto je neko počeo od početka, zašto je neko na kraju. Bilo je dosta ljudi što su rekli da je Ermin igrao, ja ne znam je li 6 minuta igrao, 5 minuta u ovoj utakmici, sad treba da igra, razumiješ. Nije to ta filozofija moja, nije to viđenje situacije, jer momci ti trebaju vremena, trebaju još više vremena u smislu sa ekipom, upoznavanja, a mi znamo što imamo na njima, samo je da pogodimo pravi moment. Mislim da smo sa njima svima nekako u dobrom planu i baš da su se pokazali u onim momentima kad smo i trebali kao važni faktori naše igre.
1: Last question.
2: Hi, Dan Catchpole with Reuters, and I'll be asking in English. Just looking ahead, you guys are likely to play the U.S. If you advance, assuming how the other matches turn out. I was wondering if you could just talk about how you expect to match up against the United States in the round of 32.
0: Pa vidite, ajde sad nećemo špekulirati, sačekat ćemo da se završe sve utakmice zadnje kola i da onda znamo jesmo li unutrima i ako smo unutrima s kim igramo. Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono i utakmice.
3: Otvoreni program.
4: Bila je ovo tačnije preskonferencija selektora Sergeja Barbareza, njegove prve impresije, njegovi odgovori novinarima sinoć neposredno nakon utakmice Bosna i Hercegovina Katar. Čuli ste šta je selektor imao da kaže. To je to, sada pratimo pripreme nekih 6-7 dana do utakmice narednog kruga protiv Sjedinjenih Američkih Država. Neka se odmore oni koji slave, neka slave, i ne sumnjam da će biti još prilike za trijumfe, slavlja, pobjede i sve ono lijepe trenutke koje nam naša reprezentacija donosi ovoga ljeta. Ostanite sa nama i u nastavku programa.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 25. juni. Vlada našeg kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK koji je upućen u skupštinsku proceduru. Sutra uz direktan prenos u programu našeg radija sjednica gradskog vijeća Gračanica podsjeća na rad i početak sjednice planiran je u 9 sati. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno

0: Važno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Za informativni program našeg radija govorit će advokat Mario Lekić, koji vjeruje da će odbrana dokazati nevinost Džemala Jukana. Novo interventno sanitetsko vozilo u Domu zdravlja Gračanica događaj pratila Hasiba Šabić-Nurić. U subotu od 20 sati u Dobarovcima večer posvećena bosanskoj kulturi i tradiciji. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100.

0: Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Potrebna ženska osoba radi njege starije žene u Gračanici. Kontakt telefon broj 061-821-360.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sjedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KV VKV više izvršilaca. Pored opštih uslova propisani zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, radio građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije vijesti koje su obilježile 25. juni.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona utvrdila zakon o policijskim službenicima TK. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Novo interventno sanitetsko vozilo u Domu zdravlja Gračanica. U subotu, dobar

0: Rovcima večer je posvećena Bosna. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima teka koji je upućen u skupštinsku proceduru. Prema predloženim rješenjima, uniformisani policijski

0: Sjednica gradskog vijeća Gračanica sa početkom u 9 sati uz direktan prenos u programu našeg radija. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Za naš radio govorio je član advokatskog tima iz Tuzli, advokat Mirko Lekić, koji vjeruje da će odbrana dokazati nevinost Džemala Jukana. Nakon što je prošle godine Okružni sud u Doboju donio prvostepenu odluku kojom je Džemal Jukan, istaknuti ratni komandant, oslobođen optužbe za ratni zločin, uslijedio je preokret u ponovljenom postupku. Telefonsku izjavu za naš radio dao je advokat Mirko Lekić.
1: Sa strane odbrane mi cijenimo da prvostepena presuda u ponovljenom postupku, onaka kakva je izrečena, nije pravilna niti zakonita, no i u svakom slučaju moramo sačekati dostavu pismenog otpravka presude u kojoj će, naravno, nadamo se, zapravo biti navedeno obrazloženje zašto je naš zamjenik osuđen. U svakom slučaju, u ovoj fazi postupka vam mogu najaviti da ćemo u svakom slučaju, dakle, podnijeti žalbu višem sudu, te da ćemo također iskoristiti sva zakonom predviđena pravna sredstva. Dakle, sa naše strane, a evo govorim u ime gospodina Džemala Jukana, mi i dalje ostajemo pri stavu da ovom predmetu nije ni na koji način, a pogotovo ne van razumne sumnje, dokazano da je imenovani izdao naredbu na način kako mu se to optužni sud stavljalo na teret, te dakle činimo da je prvostepeni sud, dakle okružni sud u Doboju, prema našem mišljenju pogrešno cijenio odlučne dokaze i pravnu prirodu, a pogotovo pravnu prirodu odgovornosti koja se optuženom na ovaj način pokušava zaista se ovaj prepisati. Dakle, obzirom, evo još jednom ponavljam, da se radi o nepravosnažnoj presudi i da postupak još uvijek nije okončan, u ovom trenutku zaista ne bi bilo primjereno ulaziti u detaljnije komentarisanje dokaza i obrazloženja, a sve prije nego što dobijemo sam pisani otpravak presude. U svakom slučaju mi očekujemo da će viši sud, to jest Vrhovni sud Republike Srpske, ovaj predmet sagledati objektivno u skladu sa zakonom i standardom van razumne sumnje, koje je kao takav dopisan krivičnim zakonodavstvom.
0: Presuda je nepravosnažna. Podsjećanje radi, optužnicu protiv Jukana je okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo 21. marta 2023. godine, a 27. marta je potvrdio Dobojski okružni sud. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktuelnostima u Domu zdravlja Gračanica. Naime, danas su dobili novo sanitetsko vozilo. Događaj je pratila Hasiba Šavić-Nurić.
2: Primopredajom interventnog terenskog sanitetskog vozila kompletirana je planirana nabavka vozila za Dom zdravlja iz vlastitih sredstava za ovu godinu, rekao je Faris Kurtović, direktor Doma zdravlja Gračanica.
3: Tenderska procedura je počela krajem prošle godine. Nabavka je koštala 140.000 konvertibilnih maraka. Nabavljene 4 vuče, interventni mali za naša prigradska naselja, jer to reljef određuje da mi moramo imati vozila sa sve 4 vuče. Ovo je znači kompletirana nabavka sve 3 vozila što su planirana ove godine, kedi za dijalizne pacijente, Skoda Skala za patronažu i sanitet interventni za službu hitne medicinske pomoći.
2: Sa novim isporučenim vozilom koje će u narednim danima biti registrovano, služba hitne medicinske pomoći Gračanica raspolagaće sa ukupno 10 sanitetskih vozila.
0: U subotu od 20 sati u Dobrovcima večer posvećeno Bosni, njenoj bogatoj tradiciji, kulturi i historiji. Detaljnije ćemo doznati u prilogu koji je pripremio Kenan Mehić.
4: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je udruženje građana Emaneta, ovaj događaj je najavio predsjednik istog, Eldar Džafić.
5: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije. Kroz stih, pjesmu, igru i priču prisjetit ćemo se ljepote Bosne, naše tradicije, ali i važnijih trenutaka i ljudi koji su obilježili našu prošlost, Biće tu trenutak

0: ka ponosa, radosti, nostalgije i zahvalnosti, a upravo je to ono što želimo. Da svako od nas ponese kući jednu lijepu emociju i uspomenu. U programu učestvuju Irfan Kasumović, naš poznati bosansko-hercegovački glumac, Zanim Berbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmanjski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Doborovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a Boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Doborovce.
1: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
2: Info 5. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio Adnan Džaf.
3: Sportski blok počinjemo sa jednom lokalnom informacijom. Jedan od ponajboljih napadača i generalno igrača prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, Husein Poturalić, i naredne sezone će nastupati u dresu matičnog kluba Bratstva. Poturalić će i naredne sezone predvoditi napad žuto-plavi sa stadiona Luke, a to je vijest koja bi sigurno trebala da razveseli sve navijače i pristalice kluba. U dosadašnjoj karijeri Poturalić je postigao 99 golova u prvoj ligi Federacije i jubilarni stoti će biti u dresu najdražeg kluba. Sinoćni rasplet u skupinama A i C išao je na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom izborila nastup u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je savladao Češku 3-0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1-0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborili sljedeći krug, a Južna Afrika sa 3 boda kao treće plasirana čeka rasplet ostalih skupina. U skupini C Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko protiv Haitija 4-2, pa su Brazil i Maroko zauzeli 2 prva mjesta, a Škotska je sa 3 boda treće plasirana reprezentacija. Prema istraživanju Fox Sportsa, preostalo je ukupno 495 kombinacija završetka grupne faze, a u njih čak 494 Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Ta utakmica trebala bi se igrati u San Francisco u četvrtak 2. jula, 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Evo šta je o toj utakmici, kao i o pobjedi protiv Katara, nakon sjajnog trijumfa kazao još bolji reprezentativac Amar Memić.
4: Ja, nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima.
5: Evo, slušamo Bosnom Behar probeharao. Šta reći za ovu atmosferu, za ovu podršku?
4: Ništa osim veliko hvala i pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
5: 90% smo u drugom krugu. Koga priželjkuješ, Amerika ili Njemačka?
4: Pa, ja bih volio da bude to Amerika, da probamo da nadmašimo njihova ova domaća navijanje, da budemo tu mi domaći, da im pokažemo. Mislim da kogod bude, mislim da možemo dati svoj maksimum.
3: Čuli smo Amara Memića, reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji priželjkuje za narednog protivnika upravo selekciju domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Večeras od 22 sata na svjetskom prvenstvu igraju se dvije utakmice. Curaçao je protivnik reprezentacije Obale Bjelokosti, dok Ekvador igra protiv Njemačke.

0: Nakon jedan sat u ponoć, Japan će odmeriti snage sa Švedskom, a Tunis sa Nizozemskom. U 4 sata ujutru po našem vremenu sastaju se Paragvaj, Australija i Turska, Sjedinjene Američke Države, dok će sutra u 21 sat na terenu biti Norveška, Francuska te Senegal i Irak.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malu dominu oblačnost. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugojno, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Savski most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo naše junsko izdanje, naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama.
2: MAK Centar za gradnju.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Sad imaš priliku da sve

0: trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, onako kako smo i najavili, o čemu smo govorili, o našoj nogometnoj reprezentaciji, imali smo ranije tokom programa izjave reprezentativaca Amara Memića, Nikole Vasilja i Amara Alajbegovića, a u nastavku ćemo imati priliku da čujemo šta je to sinoć neposredno nakon utakmice domaćim i stranim novinarima govorio i na pitanja odgovarao glavni šef svih šefova kada je u pitanju naša selekcija, to je selektor Sergej Barbarez. Poslušajmo u nastavku šta je to imao da kaže.
3: Haris Mirkonja, N1 TV. Sorry for the voice. I will be asking in Bosnian. Selektore, prije svega čestitam na pobjedi. Navijači su ovu pobjedu čekali punih 12 godina nakon onog prve pobjede protiv Irana 2014. godine. Moje pitanje glasi, jeste li, pošto je utakmica bila sa puno ono ups and downs, jeste li očekivali da će toliko promjena biti ritma, promjena momentuma tog, jer pobjeda jeste došla, ali je li došla onako kako ste je priželjkivali ili je bilo teže od očekivanog? Hvala.
4: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidiš, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje

0: nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
1: Go second row, third row on the left.
2: Good evening, coach. Giuseppe Naruma, FIFA.com. First of all, congratulations. Can I ask you some comments and to describe Alej Begovic as a player, as a man, because he's very young, and but I think that the future of Bosnia is in good hands, and yeah, he did a great performance, so thank you.
0: Pa vidite, kad imate jednog golobradog momka ispred sebe sa 18 godina, on je kod nas počeo, nije ni 18, on nije bio punoljetan, i onda vidite tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine. Najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju. I on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradimo, da ga isto oslobodimo tog pritiska koji će sigurno doći prema njemu i od naše javnosti, mislim, dobrog pritiska, očekivanja u stvari. To je sigurno, uvijek smo govorili, i on s jedne strane, Esmi s druge strane, Ermin, to su momci, i Tarik i Dedić, imamo mi previše tih mladih igrača i ja sam stvarno uvjeren da ova reprezentacija je tek počela i da će sljedeća prvenstva biti u stvari njihova pravo.
1: Second row.
3: Hi. Nico Antune with Area Sports Network will be asking this one in English. Could you talk about how well your team responded after conceding just before halftime and what the positives are into that second half to restore the two-goal lead?
0: Pa vidite, to je ta faza ko ti nekih, kad dominirate utakmicom jedno 37-38 minuta i onda jednom, stvarno nisam, ne mogu, moram utakmicu ponovo pogledat da bi to sve objasnio šta se desilo u ti neki 5-6 minuta na kraju, i toliko nekako nezainteresovanost opet da igramo, jer je uvijek bilo, ako imamo posjed lopte, ako imamo hrabrost da hoćemo loptu, da hoćemo odigrati, da popunemo prostor sljedeći, da nam je to donoslo prednost i tako smo dolazili do naših šansa. Sigurno i da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sad objasniti, ali ti zadnji 5-6 minuta prvog vremena sigurno nisu bila na nivou.
1: We'll take a question over there.
4: Matt Calkins with the Seattle Times. I'll be asking in English. We weren't exactly sure how many fans would show up to this game. We expected a lot, but it ended up being a sellout. Overwhelming number of Bosnian supporters, but also just, you know, a lot of enthusiastic soccer fans in general. Can you talk about the atmosphere that you experienced here?
0: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine, željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom. I vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. I ostali dio iz svijeta stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi, nas ko tako male, koje nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Second row over here.
5: Čest čitam, Sergej, John Morosi, Sirius XM FC Radio. Considering all that Edin Džeko means to Bosnian soccer, how important was it that he played a very important role for your team today?
0: Pa on uvijek igra isto ulogu. Tu nema puno filozofiranja. On je naš najveći igrač koji još uvijek pleni pažnju protivničke ekipa, igrač koji je tehnički malte ne perfektan.

0: igrač koji kod target igrač i na kraju krajeva i strelac što je dokazao preko 20 godina njegove karijere i naravno da se i naša igra prvenstveno bazira prema njemu i ovaj i tako i danas bilo.
1: First row over here.
2: Adis Hadžić, Nova TV, Sarajevo, Adil Askin, Bosnian. Selektori, čestitke na ovoj zaista velikoj pobjedi, jedno od najvećih pobjeda u reprezentaciji, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nekako sam primijetio da je nervoza bila veća nego ikad kod naših igrača, valjda od te silne želje i na klupi vaše reakcije tokom utakmice. Ne sjećam se da sam nešto vidio onako baš žestoke reakcije kako je bilo u ovoj utakmici u onim trenucima kada smo se mučili. Prvo to pitanje, da mi to prokomentaršete i iskoristite priliku za još jedno, s obzirom da je ogromno slavlje u Bosni i Hercegovini, ljudi su na ulicama, mislim da će slavlje potrajati duboko u noć, pa komentar na to, eto.
0: Pa vidi, naravno da je puno bilo danas nekako u igri i ta želja i volja i ispisati tu historijsku, fudbalsku historijsku, iako ja ne volim tu riječ koristiti, ali eto, naša je ta, jer nikad se nismo plasirali u grupnu fazu, to jest moramo još da čačkamo malo, ali eto, nadamo se da bi to trebalo to biti. I naravno da je mene kod trenera želja da to izgleda što je moguće bolje, uvijek ima kad se desi pa tehničke stvari, ne uđe se hrabro u duel ili se jednostavno plašimo napast prostor, napast protivnika, povučemo se, spustimo se nisko u taj niski blok i onda ne možemo reagovati. Tako je pao i taj go protiv nas. Znači, uvijek se nemate akciju nego reakciju i to je ono što mene principijalno u sportu ljuti i zato nekad neke reakcije, ali uvijek je to u želji da bude ko neki motiv. Pa i polako su i meni počele poruke da stižu i videa, pogotovo iz Mostara, jer tamo je sva ta naka raja moja, i stvarno je dirljivo i opet doživiti tu situaciju. Nažalost, mi nismo sad sa njima dole, ali nadamo se da će sačuvati malo snage i sna za nas kad dođemo i onda želim da napravimo jednu finu parti i da se proveselimo.
1: Fresh row over here.
0: Najmanje 7, da.
3: Andrew Dustin here on the left with the Associated Press asking in English. In the 80th minute when Memic scored the goal, took off the kit and celebrated, what did you make of that moment, the emotion and the way the crowd responded to him?
0: Pa vidite, dobro, znamo podatak da se kartoni brišu poslije grupne faze i zato je bilo okej, okay, da dobije žuti i čuo sam da je isto pustio suzu. I stvarno je to emotivno za momka koji do prije par dana nije bio s nama i vidi se da smo i to imali nekako i dobar nos i da smo prepoznali situaciju na vrijeme i promijenili to njegovo mišljenje i sad se radujemo naravno. Ja sam bio uvijek ubijeđen, znate, morate biti ubijeđeni u nekoga da bi ga morali prisvojiti da bi mogao doći da igra za nas i tako je bilo ovaj put. Ermin će pokazivati, kažem vam, još je on mlad i još on treba vremena, ali je pokazivati da je veliki igrač.
1: First one on the right.
4: Sergei, congratulations. Ben Fisher from The Guardian asking in English. You've had some amazing moments on this journey too here, obviously the playoff victories, but I just wonder what were the emotions afterwards, your emotions, and what did you detect from the team and the squad after that? Another huge moment for you in the country.
0: Pa vidite, ja sad sam rekao, ja sam u nekoj toj sreći, kad sam nevjerojatno sretan, ja sam miran i nisam taj koji će sad skakati i nešto pjevati, ali mene će to sigurno poslije uhvatiti večeras, možda ujutru, uzet ćemo se isto dva dana malo da se odmorimo, ipak je ovo stresno i za mene na klupi i za nas sviju, ali iznimno, stvarno ne postoji ta riječ kako bi ja mogao sreću svoju opisati. Što mogu biti ovdje, što mogu predstavljati svoju državu, što mogu voditi jedan tim od koga sam totalno ubijeđen da je tek na početku svoje karijere.
1: Fresh round the left.
5: Dobar dan, čestitke cele

0: selektore, Zlatko Mecan, TNT portal. Evo selektore, prije smo ove istorijske odlučujuće utakmice obično gubile. Ovo je već treća utakmica koju smo pobjedili posle Velsa i Italije. Evo sad jedna još koja je bila vrlo bitna, jel, za prolaz dalje je dobijena. Koliko će to značiti igračima, evo, za samopouzdanje, pogotovo što smo izgubili prošlo u 4-1. To je prvo, a drugo pitanje, vaš kolega prije na konferenciji rekao da Bosna i Hercegovina ima dva svjetska igrača na krilnim pozicijama, misleći na Alajbegovića i Berektarevića. Danas smo izgledali puno ofanzivnije, bolje, prema naprijed, pretpostavljam zato što smo igrali tako, i možemo li u budućnosti tako očekivati ili ćemo se ipak prilagođavati protivniku? Hvala.
1: Pa mene raduje uvijek, o tome pričam stalno, ta reakcija njihova. Tako je bilo poslije posle Beča i tako je bilo sa posle Švicarske. Znači, tako mladi, a tako jak mentalitet, taj što uvijek pričam o tom pobjedničkom mentalitetu, mene zadivljuje i zato sam ja uvjeren i zato stalno govorim da je ovo tek njihov početak. Pogotovo ih mladi momaka, mislim, imate momka od 18, 20, 21 godinu koji vam rješavaju utakmice i koji su ozbiljan dio ekipe i uvijek je, kažem vam, naše plan od početka bio da sa njima dvojicom ovu utakmicu treću krenemo od početka. Zato je bilo i neki mijenjanja, jer sam ih htio da imam odmorne u ovoj trećoj utakmici i da nam mogu onda pokazati to, jer smo kako god gledali i bili ponosni i realni, uvijek je za nas bila ta zadnja utakmica nekako finale. I drago mi je onda da smo iskoristili, da smo skoro čitavu utakmicu odigrali onako dobro. Mislim, drugo poluvrijeme stvarno bilo suvereno i bilo je par situacija, mogli smo mi ranije već zatvoriti našu stranu, to jest da dademo go, imali smo u prvom poluvremenu isto, ispred 2-1 ima štativu, mogao se i primiti onda na kraju i 2-2, naravno. Uvijek ima, kod mladih momaka uvijek ima stvari i da se ispravio, meni je drago što bar malo vremena mogu s njima provesti, malo da im pokažem ja neke stvari.
2: In the back on the right.
3: Thank you. I will ask in Bosnia. Selektore, čestitam. Ono što je meni impresivno bilo, to je način na koji ste vodili utakmicu. Mislim da su izmjene zaista bile dobre. U pravo vrijeme izmjene, koje su se na kraju i pokazale kao dobre. Isto tako želio vas pitati, kako ste vidjeli danas igru Seada Kolašinca? Mislim da je on stvarno bio danas jedan motor i ozada i prema naprijed i da je držao tu kontrolu onako baš kao iskusan jedan igrač. Hvala lijepo.
1: Seo je nešto posebno, stvarno nešto posebno. Njegov taj ratnički karakter već ide kroz čitavu karijeru, mislim, gdje je god igrao i stvarno, to je meni, ja uvijek kažem, to je meni možda moja najveća pobjeda ovdje, ako mi možemo uzeti pobjedu, da nam ovi stari igrači da imaju takav voljni moment, takvu želju nastaviti reprezentativnu karijeru. I znajući još njegovu prošlost sa povredama i s koljenom, vidi se još uvijek da on to i malo vuče, ali stvarno bravurozno, ja sam stvarno ponosan da je odigrao ove tri utakmice kako treba, ono, i kad uzme i traku i da mu taj dio odradi, znači stvarno prezadovoljan sa njim. Pa vidi, uvijek pričam o tom planu B. Nije to bez, jer ne bi stavio ovdje i pričao vam neke priče, jer poslije dvije utakmice bi znali da se to nije istina. Znači, uvijek se i to, zašto je neko počeo od početka, zašto je neko na kraju. Bilo je dosta ljudi što su rekli da je Ermin igrao, ja ne znam je li 6 minuta igrao, 5 minuta u ovoj utakmici, sad treba da igra, razumiješ? Nije to ta filozofija moja, nije to viđenje situacije, jer momci ti trebaju vremena, trebaju još više vremena u smislu sa ekipom, upoznavanja, a mi znamo što imamo na njima, samo je da pogodimo pravi moment. Mislim da smo sa njima svima nekako u dobrom planu i baš da su se pokazali u onim momentima kad smo i trebali kao važni faktori naše igre.
2: Last question.
4: Hi, Dan Catchpole with Reuters, and I'll be asking in English. Just looking ahead, you guys are likely to play the U.S. If you advance, assuming how the other matches turn out. I was wondering if you could just talk about how you expect a matchup against the United States in the round of 32.
1: Pa vidite, ajde sad ne.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam 25. junsko izdanje.
1: Info 8.
3: Sutra uz direktan prenos u programu našeg radija sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Donosimo priču iz Doma zdravlja Gračanica. Od danas imaju novo sanitetsko vozilo. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. O aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci u svom prilogu će govoriti kolega Kenan Mehić. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Sutra sa početkom u 9 sati uz direktan prenos u programu našeg radija počinje sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka pred vijećnicama i vijećnicima i odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u Domu zdravlja Gračanica. Naime, od danas imaju novo sanitetsko interventno vozilo. Događaj je pratila Hasiba Šabić-Nikić.
4: Primopredajom interventnog terenskog sanitetskog vozila kompletirana je planirana nabavka vozila za Dom zdravlja iz vlastitih sredstava za ovu godinu, rekao je Faris Kurtović, direktor Doma zdravlja Gračanica.
5: Tenderska procedura je počela krajem prošle godine. Nabavka je koštala 140.000 konvertibilnih maraka. Nabavljene 4 vuče, interventni mali za naša prigradska naselja, jer Reljef određuje da mi moramo imati vozila sa sve 4 vuče. Ovo je znači kompletirana nabavka sve 3 vozila što su planirane ove godine, kedi za dijalizne pacijente, Škoda Skala za patronažu i sanitet interventni za službu hitne medicinske pomoći.
4: Sa novim isporučenim vozilom koje će u narednim danima biti registrovano, služba hitne medicinske pomoći Gračanica raspolagaće sa ukupno 10 sanitetskih vozila.
1: Info 8.
3: Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Za naš radio će govoriti član advokatskog tima iz Tuzle, advokat Mirko Lekić, koji vjeruje da će odbrana dokazati nevinost Džemala Jukana. Nakon što je prošle godine Okružni sud u Doboju donio prvostepenu odluku kojom je Džemal Jukan, istaknuti ratni komandant, oslobođen optužbe za ratni zločin. Uslijedio je preokret u ponovljenom postupku. Telefonsku izjavu za naš radio dao je advokat Mirko Lekić.
6: Sa strane odbrane mi cijenimo da prvostepena presuda u ponovljenom postupku, onaka kakva je izrečena,

nije pravilna niti zakonita, no i u svakom slučaju moramo sačekati dostavu pismenog ostavka presude u kojoj će, nadamo se, zapravo biti navedeno obrazloženje zašto je naš osuđenik osuđen. U svakom slučaju, u ovoj fazi postupka vam mogu najaviti da ćemo u svakom slučaju, dakle, podnijeti žalbu višem sudu, te da ćemo također iskoristiti sa zakonom predviđena pravna sredstva. Dakle, sa naše strane, a evo govorim u ime gospodina Damala Jukane,

0: mu se to optužnici stavljalo na tere. Te, dakle, činimo da je prvostepeni sud, dakle, okružni sud u Doboju, prema našem mišljenju, pogrešno cijenio odlučne dokaze i pravnu prirodu, a pogotovo pravnu prirodu odgovornosti koja se optuženom na ovaj način pokušava zaista se ovaj prepisati. Dakle, obzirom, evo još jednom ponavljam, da se radi o nepravosnažnoj presudi i da postupak još uvijek nije okončan, u ovom trenutku zaista ne bi bilo primjereno ulaziti u detaljnije komentarisanje dokaza i obrazloženja, a sve prije nego što dobijemo sam pisani otpravak presude. U svakom slučaju mi očekujemo da će viši sud, to jest Vrhovni sud Republike Srpske, ovaj predmet sagledati objektivno u skladu sa zakonom i standardom van razumne sumnje koje je kao takav propisan krivičnim zakonodavstvom.
1: Presuda je nepravosnažna. Podsjećanja radi, optužnicu protiv Jukana je okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo 21. marta 2023. godine, a 27. marta je potvrdio Dobojski okružni sud.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobarovci. Prilog pripremio Kenan Mejić.
3: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je udruženje građana Emaneta, ovaj događaj najavio predsjednik istog Eldar Džafić.
4: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije. Kroz stih, pjesmu, igru i priču prisjetit ćemo se ljepote Bosne, naše tradicije, ali i važnih trenutaka i ljudi koji su obilježili našu prošlost. Bit će tu trenutaka ponosa, radosti, nostalgije i zahvalnosti, a upravo je to ono što želimo. Da svako od nas ponese kući jednu lijepu emociju i uspomenu. U programu učestvuju Irfan Kasumović, naš poznati bosansko-hercegovački glumac, Zanim Berbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmanjski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Doborovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Dobrovce.
3: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije donosimo sportski izvještaj, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport, Adnan Džaf.
5: Sportski blok počinjemo sa jednom lokalnom informacijom. Jedan od ponajboljih napadača i generalno igrača prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, Husein Poturalić, i naredne sezone će nastupati u dresu matičnog kluba Bratstva. Poturalić će i naredne sezone predvoditi napad žuto-plavi sa stadiona Luke, a to je vijest koja bi sigurno trebala da razveseli sve navijače i pristalice kluba. U dosadašnjoj karijeri Poturalić je postigao 99 golova u prvoj ligi Federacije i jubilarni stoti će biti u dresu najdražeg kluba. Sinoćni rasplet u skupinama A i C išao je na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom izborila nastup u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je savladao Češku 3-0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1-0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborili sljedeći krug, a Južna Afrika sa 3 boda kao treće plasirana čeka rasplet ostalih skupina. U skupini C

0: E, Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko protiv Haitija 4-2, pa su Brazil i Maroko zauzeli dva prva mjesta, a Škotska je sa 3 boda treće plasirana reprezentacija. Prema istraživanju Fox Sportsa, preostalo je ukupno 495 kombinacija završetka grupne faze, a u njih čak 494 Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Ta utakmica trebala bi se igrati u San Francisco u četvrtak 2. jula, 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Evo šta je o toj utakmici kao i o pobjedi protiv Katara nakon sjajnog trijumfa kazao još bolji reprezentativac Amar Memić.
1: Nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima.
2: Evo, slušamo Bosnom Behar probeharao. Šta reći za ovu atmosferu, za ovu podršku?
1: Ništa osim veliko hvala i pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
2: 90% smo u drugom krugu. Koga priželjkuješ, Amerika ili Njemačka?
1: Pa, ja bih volio da bude to Amerika, da probamo da nadmašimo njihova ova domaća navijanje, da budemo tu mi domaći, da im pokažemo. Mislim da kogod bude, mislim da možemo dati svoj maksimum.
0: Čuli smo Amara Memića, reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji priželjkuje za narednog protivnika upravo selekciju domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Večeras od 22 sata na svjetskom prvenstvu igraju se dvije utakmice. Curaçao je protivnik reprezentacije obale Bjelokosti, dok Ekvador igra protiv Njemačke. A nakon 1 sat u ponoć Japan će odmjeriti snage sa Švedskom, a Tunis sa Nizozemskom. U 4 sata ujutru po našem vremenu sastaju se Paragvaj, Australija i Turska, Sjedinjene Američke Države, dok će sutra od 21 sat na terenu biti Norveška, Francuska te Senegal i Irak.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malu dominu oblačnost, temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugure, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski Most 32, Penja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumjernu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 25. juni. Realizaciju potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć Orl specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
6: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
7: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.com. .ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dvije kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro veče. Pratite vijesti. Lokalni putevi u Tuzlanskom kantonu bit će sanirani kroz 41 projekat ukupne vrijednosti skoro 5 miliona maraka nakon što je vlada kantona donijela odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Sredstva će biti usmjerena u svih 13 gradova i općina TK i to za projekte u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Srebreniku, Gračanici, Gradarcu, Kalesi, Banovićima, Kladnju, Čeliću, Sapni, Dobo Istoku i Teočaku. Gračanica će dobiti nešto malo manje od pola miliona maraka, tačnije 498.000. Brojnim kulturnim, edukativnim i memorialnim sadržajima Bosanski kulturni centar TK će i ove godine obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici. Program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja će trajati od 26. juna do 10. jula, predstavljen je danas. Organizatori poručuju da je cilj programa očuvanje kulture sjećanja i istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice. Najmanje 164 osobe su poginule, dok je 971 osoba povrijeđena nakon dva snažna zemljotresa koja su u srijedu pogodila Venezuelu, saopćila je vršiteljica dužnosti predsjednice te zemlje, Delcy Rodriguez. Rodriguez je navela da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon potresa. Prema njenim riječima, bit će formiran početni fond u iznosu od 200 miliona dolara koji će biti finansiran sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, a namijenjen je obnovi infrastrukture, bolnica i stambenih objekata oštećenih u zemljotresima. Sport. Selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino potvrdio je da 4 igrača koja imaju žute kartone neće početi predstojeću utakmicu protiv Turske. Razlog je jasan, izbjegavanje rizika od suspenzije za meč 16. finala koji se igra 2. jula protiv Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države su već osigurale prvo mjesto u grupi D, dok je Turska eliminisana, tako da ovaj susret neće imati nikakav utjecaj na konačni poredak u grupi. Dobre vijesti za Amerikance donosi povratak prve zvijezde tima. Kristijan Pulišić, koji je propustio utakmicu protiv Australije zbog povrede lista, bit će u sastavu. I za kraj vijesti o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Sutra prevladavaće sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20 stepeni, a najviša dnevna između 29 i 35. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. Ajde.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam 25. junsko izdanje.
1: Info 8.
3: Sutra uz direktan prenos u programu našeg radija sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Donosimo priču iz Doma zdravlja Gračanica. Od danas imaju novu sanitetsko vozilo. Okružni sud u

0: Oboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. O aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci u svom prilogu će govoriti kolega Kenan Mehić. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Sutra sa početkom u 9 sati uz direktan prenos u programu našeg radija počinje sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka pred vijećnicama i vijećnicima i odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u Domu zdravlja Gračanica. Naime, od danas imaju novo sanitetsko interventno vozilo. Događaj je pratila Hasiba Šabić-Nikić.
2: Primopredajom interventnog terenskog sanitetskog vozila kompletirana je planirana nabavka vozila za Dom zdravlja iz vlastitih sredstava za ovu godinu, rekao je Faris Kurtović, direktor Doma zdravlja Gračanica.
3: Tenderska procedura je počela krajem prošle godine. Nabavka je koštala 140.000 konvertibilnih maraka. Nabavljene 4 vuče, interventni mali za naša prigradska naselja, jer Toreljev određuje da mi moramo imati vozila sa sve 4 vuče. Ovo je znači kompletirana nabavka sve 3 vozila što su planirana ove godine, kedi za dijalizne pacijente, Škoda Skala za patronažu i sanitet interventni za službu hitne medicinske pomoći.
2: Sa novim isporučenim vozilom koje će u narednim danima biti registrovano, služba hitne medicinske pomoći Gračanica raspolagaće sa ukupno 10 sanitetskih vozila.
1: Info 8.
0: Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Za naš radio će govoriti član advokatskog tima iz Tuzle, advokat Mirko Lekić, koji vjeruje da će odbrana dokazati nevinost Džemala Jukana. Nakon što je prošle godine Okružni sud u Doboju donio prvostepenu odluku kojom je Džemal Jukan, istaknuti ratni komandant, oslobođen optužbe za ratni zločin, uslijedio je preokret u ponovljenom postupku. Telefonsku izjavu za naš radio dao je advokat Mirko Lekić.
4: Sa strane odbrane mi cijenimo da prvostepena presuda u ponovljenom postupku, onaka kakva je izrečena, nije pravilna niti zakonita, no i u svakom slučaju moramo sačekati dostavu pismenog ostavka presude, u kojoj će, naravno, nadamo se, zapravo biti navedeno obrazloženje zašto je naš zamjenik osuđen. U svakom slučaju, u ovoj fazi postupka vam mogu najaviti da ćemo u svakom slučaju, dakle, podnijeti žalbu višem sudu, te da ćemo također iskoristiti sa zakonom predviđena pravna sredstva. Dakle, sa naše strane, a evo govorim u ime gospodina Džemala Jukana, mi i dalje ostajemo pri stavu da ovom predmetu nije ni na koji način, a pogotovo ne van razine sumnje, dokazano da je imenovani izdao naredbu na način kako mu se to optužni sud stavljalo na teret, te dakle činimo da je prvostepeni sud, dakle okružni sud u Doboju, prema našem mišljenju pogrešno cijenio odlučne dokaze i pravnu prirodu, a pogotovo pravnu prirodu odgovornosti koja se optuženom na ovaj način pokušava zaista prepisati. Dakle, obzirom, evo još jednom ponavljam, da se radi o nepravosnažnoj presudi i da postupak još uvijek nije okončan, u ovom trenutku zaista ne bi bilo primjereno ulaziti u detaljnije komentarisanje dokaza i obrazloženja, a sve prije nego što dobijemo sam pisani otpravak presudi. U svakom slučaju mi očekujemo da će viši sud, to jest Vrhovni sud Republike Srpske, ovaj predmet sagledati objektivno u skladu sa zakonom i standardom van razumne sumnje, koje je kao takav propisan krivičnim zakonodavstvom.
0: Presuda je nepravosnažna. Podsjećanje radi, optužnicu protiv Jukana je okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo 21. marta 2023. godine, a 27. marta je potvrdio Dobojski okružni sud.
1: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci. Prilog pripremio Kenan Mejić.
5: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je udruženje građana Emaneta, ovaj događaj je najavio predsjednik istog Eldar Džafić.
6: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije.

0: hercegovački glumac, Zanim Birbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmojski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Dobrovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a Boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Dobrovce.
1: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
2: Info 8.
3: Do kraja naše informativne emisije donosimo sportski izvještaj, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džaf.
4: Sportski blok počinjemo sa jednom lokalnom informacijom. Jedan od ponajboljih napadača i generalnog igrača prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, Husein Poturalić, i naredne sezone će nastupati u dresu matičnog kluba Bratstva. Poturalić će i naredne sezone predvoditi napad žuto-plavi sa stadiona Luke, a to je vijest koja bi sigurno trebala da razveseli sve navijače i pristalice kluba. U dosadašnjoj karijeri Poturalić je postigao 99 golova u prvoj ligi Federacije i jubilarni stotić će biti u dresu najdražeg kluba. Sinoćni rasplet u skupinama A i C išao je na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom izborila nastup u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je savladao Češku 3-0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1-0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborili sljedeći krug, a Južna Afrika sa 3 boda kao treće plasirana čeka rasplet ostalih skupina. U skupini C Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko protiv Haitija 4-2, pa su Brazil i Maroko zauzeli 2 prva mjesta, a Škotska je sa 3 boda treće plasirana reprezentacija. Prema istraživanju Fox Sportsa, preostalo je ukupno 495 kombinacija završetka grupne faze, a u njih čak 494 Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Ta utakmica trebala bi se igrati u San Francisku u četvrtak 2. jula, 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Evo šta je o toj utakmici, kao i o pobjedi protiv Katara, nakon sjajnog trijumfa kazao još bolji reprezentativac Amar Memić.
5: Ja, nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima.
6: Evo, slušamo Bosnom Behar probeharao. Šta reći za ovu atmosferu, za ovu podršku?
5: Ništa osim veliko hvala i pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
6: 90% smo u drugom krugu. Koga priželjkuješ, Amerika ili Njemačka?
5: Pa, ja bih volio da bude to Amerika, da probamo da nadmašimo njihova ova domaća navijanje, da budemo tu mi domaći, da im pokažemo. Mislim da kogod bude, mislim da možemo dati svoj maksimum.
4: Čuli smo Amara Memića, reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji priželjkuje za narednog protivnika upravo selekciju domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Večeras od 22 sata na svjetskom prvenstvu igraju se dvije utakmice. Curaçao je protivnik reprezentacije obale Bjelokosti, dok Ekvador igra protiv Njemačke. A nakon 1 sat u ponoć Japan će odmjeriti snage sa Švedskom, a Tunis sa Nizozemskom. U 4 sata ujutru po našem vremenu sastavljamo

0: se Paragvaj, Australija i Turska, Sjedinjene Američke Države, dok će sutra u 21 sat na terenu biti Norveška, Francuska te Senegal i Irak.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malu dominu oblačnost, temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugovore, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Savski most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu dominu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 25. juni. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Ej!